0: God natt och glad höst och välkommen till ytterligare en timma med den perfekta mixen. Och en av dem som inleder är Michael Jackson, the king of pop himself här, Billie Jean. Ja, imorgon ser ut att bli en ganska fin dag också med milda sydvästvindar som värmer upp lite grann i alla fall. Och det kommer att vara soligt på de allra flesta håll även imorgon. Dryga 15 i söder och knappa 15 grader i norr som det verkar. Vi fortsätter natten med Petra Marklund.
1: Har jag berättat den där gången?

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är ju
0: inte klart. Det är helt jävligt. SMSa VIN 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Nattugglan är som vanligt ute på äventyr i arkivet. Även denna natt då, jajamän. Och snackar vi 80-tal, då måste ju liksom den här killen vara med. Matthew Wilder, Break My Stride. Det är ju verkligen en 80-tals ikon. 22 september idag. Stort grattis till Andrea Bocelli som fyller året. Det gör även Joan Jett. Så kanske någon av dem dyker upp i den lilla hög av arkivfynd som jag plockar med mig. Hur som helst så fortsätter natten alldeles strax med Cecilia Wennersten här på Mix Megapol. Här är The Sounds.

Allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

Det är rätt sällan, om det nu har hänt mer än en gång, att tvåan i Melodifestivalen blir mer spelad än den som hamnar på första plats. Det var i stort sett det som hände 1995, för det här var hon som kom tvåa då efter Jan Johansen. Cecilia Wennersten, det vackraste i den perfekta mixen.

Sköna Gravity från Klara Hammarström i den perfekta mixen. Och jag ska ut i arkivet snart igen, och när man är på väg dit, då är det lätt att man går fel och går in i kassavalvet istället. Men det går inte, för det är bara vinnarambassadören som har kombinationen. Men däremot vet jag hur mycket som ligger i kassavalvet. Det kan jag avslöja för dig. 503 640 kronor. Nästa fredag, då kommer valvet att öppna så pengarna kan bli dina. Skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara minst 18 år för att ha chans på 503 640.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

Hugo och kompisarna Khalid och Griffin här i Save My Love på Mix Megapol. Ja, det kanske är en bra strategi. Jag hoppas du har en riktigt bra natt så här långt. Här finns Nattugglan till din tjänst. Fram till klockan 5 är Daniel med dig. Och fortsätter spela den perfekta mixen även på natten. Strax med några svenska akter som The Buzz och Miss Lee.

0: Jocke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Bra att ha till hands, inte bara i verktygslådan och kanske superlim och silvertejp här på Mix Megapol. Det är Hobbit-dagen idag. Då fyller Bilbo och Frodo Baggins år och det är inga ungdomar vi pratar. De är lite drygt 3000 år var. Grattis på födelsedagen.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Klockan går med raska steg mot 3:30. Ja, tiden har en förmåga att gå lite fortare när man har så här härligt sällskap som du är. Tack världens bästa lyssnare. Imorgon ska vi se fram emot en ganska fin höstdag som milda sydvästvindar gör att det blir en 15, dryga 15 grader i söder. Och det fortsätter att vara sol på de allra flesta håll. Vi bjussar på mer av den perfekta mixen. Nu ny musik från A-Teens.

Nattugglan, Daniel Kristiansson är ditt nattsällskap här på Mix Megapol. Snart Madonna, och steget från Madonna till Medina känns ju inte så himla långt det heller.

Tack för att du väljer den perfekta mixen. Ja, vi fortsätter att göra hösten gladare med hjälp av våra gladhöst topp 10-listor som är inne på lite olika teman varje dag. Och imorgon klockan 9 då handlar det om de bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Jag tror att den här skulle platsa där.

Det är också en sån där låt som ger maximal glädje efter 10 sekunder redan, tycker jag. Alex Warren och Fever Dream här på Mix Megapol. I fredags då tömde vi kassavalvet. Det innebär att vi har inget annat val än att fylla på med mer pengar. Och nästa fredag då kan du vinna 503 640 kronor. Så mycket finns alltså i valvet den här omgången. Det du måste göra, det är såklart att skicka vinn till 72104. 19 kronor kostar och du ska vara 18 år minst. Och så är det viktigt att komma ihåg summan då, för den frågar vi.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: i Lost and Found.
1: Victor Lexell gästar Molly Sandén här på Lost and Found. Och Daniel gästar din radio. Det är jag som är nattugglan på Mix Megapol. Och underbart att få vara ditt nattsällskap. Hoppas var du än är att du har en riktigt, riktigt skön natt. Det handlar om den perfekta mixen där vi strax släpper in Saga Ludvigsson. Avicii, nu blir det YouTube.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt. Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är
0: inte klart. Det är helt jävligt. SMSa VIN 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Jag har alltid tyckt synd om flickvännen i den här låten. Att hon bara står ut med karn. Breakfast in America, Supertramp i den perfekta mixen. Daniel här, vi kan konstatera att imorgon blir en ganska fin dag med en hel del milda sydvästvindar som får upp temperaturen lite i söder i alla fall. En dryga 15 grader på sina håll, 18 kanske, och knappt 15 i norr. Och det bästa av allt, imorgon blir det mycket sol på väderkartorna. Jag har

Roxette ställer frågan och svaret härifrån är bra, tack. Hoppas detsamma gäller dig som lyssnar på Mix Megapol. How do you do? Jo, men visst är det bra. Det är bilfria dagen idag, så ska du ta dig någonstans och göra det lämpligast till fots eller cykel eller möjligtvis med häst och vagn. Men bara du inte gör det med bil. Strax Bodies Without Organs. Det blir Lay All Your Love On Me efter New Kid.

Har jag sagt hur mycket pengar som är i kassavalvet? Ja, det har jag många gånger, men jag gör det igen. Vi är ju inne på en ny omgång efter tömningen i fredags. Så då ligger det nu 503 640 kronor i valvet. Skicka vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara minst 18 år. Då är du med och har chans att vinna de där pengarna.

Vilka resurser han har. Chris Clafford, Imagine, här i den perfekta mixen. Det var ungefär det Nattugglan hade att bjussa på. Nu kommer jag hålla mig vaken en liten stund, för snart gästas Gry och morgongänget av professor Christian Ryck. Han har en hel del intressant att berätta, bland annat om psykologi i morgonbitti, om ett par timmar bara. Och om några minuter bara, då är det Elaine som värmer upp studion. Som sagt, Daniel tackar för det här underbara sällskapet. Du och jag, vi gör om det imorgon.

morgon Sverige. Grymorgon gänget är det som väcker dig i Mix Megapol varje vardagsmorgon. Mellan 6 och 10 är Gry Forssell, Nyhets Jonas, den gulliga dansken och halvtids Erik på plats. Men redan från 5 är jag som heter redaktör Elin här och värmer upp studion, kollar så alla knappar funkar och så att det finns gott kaffe tills de kommer in. Vi spelar den perfekta mixen och värmer upp tillsammans för denna tisdag. Glad höst! Här är Christ.

Bruce Springsteens Hungry Heart, det är en del av den glada hösten i Mix Megapols perfekta mix. God morgon, det är tisdagsmorgon den 22 september. Idag kommer vi få besöka Grymorgongänget av en psykolog eller psykologiprofessor som heter Christian Ryck, som också har skrivit mycket böcker och varit med i poddar. Han har senast nu skrivit en bok som handlar om generation trauma. Vad det handlar om, det får du ju veta om du lyssnar på radion. Han dyker upp klockan 8 den här morgonen i Gry och morgongänget på Mix Megapol. Nu ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

0: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
0: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Om du har koll på den perfekta mixen i Mix Megapol, då kan du ju vinna 10 000 kronor varje morgon klockan 7 hos oss i Gry och morgongänget. Det gäller att kunna 6 stycken låtintron eller vara grymmare på dem än vad Gry är. Denna leken är alltså 7 på morgonen varje vardagsmorgon, och du kan anmäla dig genom att ringa 020 314 314, eller skicka ett litet DM på Instagram, så kontaktar vi dig i fredags. Vart ju nämligen 10 000 kronors vinst.

tycka så himla mycket om den här ny musik i Mix Megapol från Sanna Nilsen, What Love Is. Klockan är 17:15, det är tisdag morgon. Var det någon som satt bänkad framför På spåret i fredags kväll och tittade på våra kompisar Gry och Nyhets Jonas? Ja, det var tråkigt utfall, även om de var superduktiga. Nu på fredag är det dags för match nummer 2 för våra kompisar. Därför kommer vi idag igen att leka Vart är vi på väg? De behöver ju lite pepp. Kanske det finns någon som bor i Oslo och vill skoja till det lite. Det här gör vi strax efter klockan 7. Och så kommer också psykologiprofessorn Christian Ryck till oss den här morgonen. Häng med! Tonight.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: God morgon. Nyheterna börjar med att USA öppnar två nya militärbaser på Grönland, skriver Reuters. Enligt deras källor så ingår här i avtalet som USA, Grönland och Danmark ska underteckna idag. Det enda som ena nuvarande militära utposten är den som Danmark idag använder för hundpatruller. Och den andra är en bas på södra Grönland som stängdes på 50-talet som nu ska återöppnas. Misstankar om valfusk i Vänsterpartiet gör att partiet får en svagare position i regeringsförhandlingarna, oavsett om det visar sig vara sant eller falskt. Det här skriver flera analytiker för både SVT och TV4. Och de menar att det här ger ammunition åt de som anser att Vänsterpartiet inte är mogna att sitta i en regering. Och Sverige står inför en bensinprischock de kommande veckorna, så kommer flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort enligt TV4. Och det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober då kan vi få ökat bensinpris med 1 krona liten och dieseln går då upp 40 öre liten. Om vi vill slippa det här då måste man ansöka om undantag från EU-regler, men just nu har vi alltså en övergångsregering och de kan inte ta sådana budgetbeslut. Jag heter Maria Grönström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Erik.
3: God morgon.
2: Erik jagar på stället, ja. Jag blir trött av att bara, god morgon gullig dansken.
4: God morgon Kofosö.
2: God morgon Alma Shapiro. God morgon Nyhets Jonas.
3: Jag sitter på stället.
2: Hur vill du att vi ska kickstart vakna då?
3: Jag vill höra Petter, såklart.
2: Ja!
3: Ja.
2: Vi ringde
3: alla grabbar, jag vill ni ha mer.
2: Ja, det vill vi ju. Vi pratade med Petter igår, han var ute på hummerfiske. Med hummerpremiär igår.
3: Ja.
2: Och traditionen bjuder, pratade vi alltid med honom då.
4: Såklart.
3: Jag är lite rädd för den här låten, den är så tuff tycker jag.
2: Fire Nice är tuff.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi kickstartar med Petter och såklart. Känns det bra nu? Vi pratade om honom i telefon igår. Du har haft cravings sen dess.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Man vill ju bara höra den här.
0: Ja.
1: Kommer ni ihåg vilket år de gjorde den här skivan? Alltså, den kanske kom ett år senare, men vilket år de spelade in den?
0: 99!
1: 99! Okej. <Okay. laughs> Kul eller?
0: Ja, vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Det här är Mix Megapol och vi hoppas att du som lyssnar på Mix Megapol och håller oss sällskap att du får en bra start på den här dagen. Det är den 22 september och det är nationaldag i Mali. Mauritz och Moritz, han namnsdag. Jag har en kompis som heter Movitz, inte han, det här är Mauritz och Moritz.
1: Gillar han det?
0: Vad?
1: Movitz.
0: Att heta Movitz? Ja. Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Han gillar det Movitz.
0: Ja, ja, he likes the Movitz. Vilka fyller år idag då?
2: Ja, då har vi en som kör i diket hela tiden, Stefan Ren, alltså kör på vägrenen. Den var vi tyvärr på där. 60 år idag, grattis Stefan Ren. Sen har vi Märta Louise, 55. Hon är ju då gift med Ari Ben. Vi har David Coverdale, 75 år, från Deep Purple. Vi har John Jett, 68 år. Andrea Bocelli, 68 år. Och Nick Cave, 69 år.
1: Oh, Nick Cave! Coolt. Mm.
2: Du såg ju Nick Cave i somras.
0: Det gjorde jag. Nick Cave and the Bad Seeds. Asså, och på Way Out West så är ju stora scenerna riktade mot varandra. Så att man som publik kan gå till den ena stora scenen. Och precis när det är klart där, då har de riggat klart på den andra stora scenen. Så då går man dit.
1: Oj.
0: Så går det fram och tillbaka så. Och då hade Nick Cave and the Bad Seeds spelat på den ena stora scenen. Sen var det Cure på andra stora scenen.
1: Amen.
0: Och då sitter Nick Cave och hela hans band och dinglar med bena på sin scen och tittar på Cure och instagrammar och skriver We love you Smitty.
1: Wow.
0: Åh, vi var mitt emellan dem. Så,
1: coolt
0: för den känslan.
1: Du betyder att du är med på någon av hans bilder. Alltså om han satt och instagrammade och filmade Cure på andra sidan och du är någonstans där mitt emellan. Då,
0: så kan det vara.
1: Ja, du har varit med.
0: Jag
1: på
0: var där.
1: Du har varit med på Nick Caves Instagram.
0: Vad firar vi för dag idag?
1: Du, idag är det Hobbit-dagen. Och sen är det också lustigt nog noshörningarnas dag. Så det är väldigt stor skillnad kan man säga. Diskrepans i storlek på saker vi firar.
0: Verkligen.
1: Noshörningen, världens näst största landdjur.
0: Alltså noshörningar är så spooky på något vis.
1: Är det de tycker du?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Det är urtidsdjur verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men coola som skjuter snabbare än vad man tror. Tack ska du ha. Vi ska se om det, vi ska få glada nyheter om en liten stund.
1: Det är jag som ska tacka.
0: Ska vi se om det är någon som har lärt dig något nytt sen i år.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: tisdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Alma Shapiro sköter våra sociala medier. God morgon.
1: God morgon.
0: Brukar ge oss glada nyheter också.
1: Ja. Och det är ju några där ute i Sverige som skickar glada nyheter till mig lite då och då.
0: Det är som de ger fan.
1: Nej, jag skojar.
2: Sluta med det nu.
1: En av dem som har gjort det, det är Alice. Hon har skickat in en glad nyhet där hon skrev att, eller hon skrev om en Eva som skrev ett inlägg på Facebook där hon berättade att, alltså Eva då berättade att hon var på väg hem. Och sen så mådde hon jättedåligt väldigt plötsligt och var tvungen att bara så här, ställa bilen jättesnabbt för att springa in och må dåligt och sen tillbaka när hon skulle flytta och parkera lite rätt. Då hade hon redan fått böter.
0: Nej.
1: Jo. Och det här, precis. Och det här ventilerade hon lite om på Facebook. Och sen några dagar senare då la hon upp ett nytt inlägg där hon skrev: tack så mycket till dig fina människa som har lagt 500 kronor i mitt postfack.
2: Oj. Wow.
1: Jättesnällt ju.
2: Ja.
1: Ja, det här får man lite hopp om mänskligheten tycker jag.
0: Verkligen.
1: Och som tack till Alice för att hon har skickat en glad nyhet till mig så kommer jag skicka en tygpåse till henne.
0: Ja.
1: Där det står Mix Megapol, det är en väldigt snygg tygpåse. Och om du som lyssnar också vill ha en sån så skicka in glada nyheter till mig så...
0: Kolla, the butterfly effect.
1: Ja.
0: Det bara fortsätter ju ringa på vattnet.
1: Ja.
0: Och som tack till dig för att du ger oss glada nyheter så ska vi spela din favoritlåt.
1: Yes! Det var så länge sedan.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är noshörningens dag idag. Vad har vi på noshörningen, Jonas?
1: Noshörningen är världens, som sagt, näst största däggdjur.
0: Ja, blåvalen är störst. Eller menar du landdjur?
1: Däggdjur på land, ja, menar jag nog då. Precis, land mammal. Ja. Det är bara elefanten som är större. De kan springa jättefort, 50 km i timmen kan de springa. Och det fanns en gång en ullhårig. Det har funnits ullhåriga. Och då var jag tvungen att googla lite mer om det här. Och då visar det sig att den närmsta släktingen till ullhårig noshörning, det är något som heter Sumatra noshörning, som finns på Sumatra då. Och de föds håriga. Jag visar er nu lite bilder. De har också så här platt nos när de föds. Så det är en liten hårig plattnosig noshörning.
0: Det finns inget djur som är synd om ute i hela världen.
1: Men man sa, herregud, så jäkla gulligt.
0: Vad var det du till Alma hade på hjärtat?
2: Jo, jag har lärt mig varför och-tecknet heter ampersand.
0: Alltså och-tecknet är slingra.
2: Japp, gamla ett, franskans ET. Jo, och det är för att back in the day i England, så när de skolbarnen rabblade alfabetet, så om det var en bokstav som liksom stod för sig själv, då sa de per se, och så upprepar de typ I per se I. Och tecknet var med i den här listan på alla bokstäver som de rabblade, och då avslutar de med and per se and. Och sen när skolbarnen i flera hundra år har rabblat and per se and, då blev det ampersand.
0: Jaha.
1: Wow.
2: Ampersand.
0: Ampersand, tack ska du ha. Jag visste inte detta, nu vet jag.
2: Nu vet du. And per se and.

0: Petra Marklund på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och vi får nyheterna med NyhetsJonas.
1: Jag har varit på E4 norr om Norrköping i riktning mot Stockholm under morgonen, för där har det varit en olycka som stoppar trafiken. En bil och en lastbil ska vara inblandade i den här olyckan, men exakt vad som har hänt och hur pass allvarligt det är, det vet man inte just nu. Det stoppar dock trafiken på E4 norr om Norrköping alltså. Vi ska till Kronoberg sen, för där har 5 får dödats av en varg i Gunnaryd. Igår så har länsstyrelsen besiktigat det här. Man har kommit fram till att det varit 2 vargattacker på andra platser i länet tidigare i månaden. Nu säger man till djurägare i området att hålla sina djur inne på nätterna de närmsta dagarna. Och sen till sist om en bensinprischock. Sverige kan råka ut för en sån nämligen de kommande veckorna efter flera skattesänkningar för drivmedel kommer tas bort. Det här gäller oavsett vilken regering det blir. I oktober så betyder det att det blir ökat bensinpris med 1 krona liten och dieseln går upp 40 öre. För att komma ifrån det här så måste man ansöka om undantag från EU-regler. Men en övergångsregering sån som vi har nu alltså kan inte ta sådana budgetbeslut. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir soligt väder på många håll idag. Det är en del moln över Svealand och södra Norrland. Det kan också bli regn i östra Svealand och uppe i fjällkedjan senare under dagen. Men annars så har de flesta goda solchanser. Dessutom är det ganska jämn temperatur över landet. Från 10 grader i norr till 15 i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Apropå dyra bensin- och dieselpriser,
1: ja.
0: Så körde jag lite, inte jättelångt, men du vet, någon timme eller två åt enkel väg i helgen,
1: ja.
0: Så körde jag ganska långsamt, för jag hade ett släp efter,
1: ja.
0: Herregud vad det drar mycket, alltså. Nu låter jag jättedum, men det drar så mycket mindre när man kör långsamt.
1: Är det sant?
0: Ja, men, jo, och det vet man, det vet man. Det är samma med elbilen,
1: ja.
0: För vi har elbil, alltså den drar ju så mycket mer om man kör över 110. Alltså Det är sån stor skillnad, och du börjar köra upp mot 120. Så det är jätteskillnad vad det är. Och det här vet man ju, men när det blir så konkret för ögonen på en, man bara, nu har vi kört dit och tillbaka och det är typ inte dragit alls, för att vi kör långsamt.
1: Men så det positiva som vi tar med oss här, det är alltså energikrisen och klimatkrisen, det betyder bättre trafiksäkerhet.
0: Vi hoppas det.
1: Ja, super.
0: Alltså, i alla fall, för mig var det en påminnelse, en aha-upplevelse, ja. I helgen. Vi ska se vad halvtids-Erik har hittat på alldeles strax.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och de senaste minuterna har alltid Erik gjort en liten av en förflyttning och hoppat ut i sin bil. God morgon Erik, berätta, vad gör du?
1: Jag har kört över till andra sidan. Jag håller till på Hisingen i vanliga fall, men nu är jag på fastlandet. Utanför Göteborgs fiskeaktion sitter jag i bilen nu.
0: Aha, det var hummerpremiär igår.
1: Ja, precis. Och idag klockan 7 så ska man ha en hummeraktion här. Förra året, då gick den för 51 000 kronor kilot. Rekordåret 2012, då kostade den 102 000 kronor kilot. Så det här är en indikator också på hur konjunkturen ligger i samhället. Hur mycket pengar har vi att bränna på den första hummen? Och då vet vi hur det står till också i samhället.
2: Spännande.
0: Och är det så att pengarna som man köper första hummen för går också till någon form av välgörenhet, eller?
1: Ja, men det utgår jag från. Jag har inte kollat upp det brukar det göra. Mm. Och det är ju sjukt mycket folk här, så det kommer ju bli så här massmediabrottning här med TV4 och andra som är på plats.
0: Kul!
1: Så det
0: blir kul.
2: Ja. Ja, nu får du vässa armbågarna, Erik. Du, med tanke på att det är lite av en konjunkturindikation, vad hoppas du på?
1: Jag hoppas på högt såklart, för det betyder att då har vi mycket pengar att lägga på hummer.
0: Ja. Kul! Så då får du häng där och hovra och sen så kör du Google-quizet därifrån då?
1: Ja, det kommer jag göra.
0: Perfekt.
3: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero.
3: Mix Megapol.

0: du vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol som finns på plats utanför fiskaktionen eller hummeraktionen utanför. Vad är det, fisk i, vad är det, fiskekyrka eller fiskemarknaden? Är det olika saker?
4: Ja, men alltså fiskekyrka är ju inne i stan där. Det här är lite ännu mer ute i hamnen, så det här heter Fiskhamnen. Så fattar man vad man jobbar med här.
3: Perfekt, vi ska följa med under aktionen den här morgonen. Vi ska också ha gulliga danskens superduper mega Google quiz direkt efter ABBA på Mix Megapol.

0: och alla vi nu sitter som på nålar då vi drar igång.
1: Och nu, Gulliga Danskens
2: Och Gry, du sitter på nålar för du är ju en fakir.
0: Jaha, det är
2: Och jag ska pricka lite till er denna morgon med vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar.
0: Ska sticka oss med dina svärd och nålar?
2: Ja. Först till att gissa denna morgon, det är den kille som sitter längst bak i bussen. Det är Nyhets Jonas.
3: Hej, god morgon.
2: Hej, Sören. Sex hela och fyra halva har du.
0: Sex hela och fyra halva.
2: Tack.
3: Det tog lång tid i hjärnkontoret. Jag tror att det är jättemånga som har googlat efter det här misstänkta valfusket i Dalarna. Där en kille som har hamnat högt upp på Vänsterpartiets lista utan att ha varit, vad ska man säga, det var ingen som trodde att det skulle bli så, men han har fått jättemycket röster i Dalarna och då tydligen så finns det anledning att tro att det här skulle kunna handla om valfusk. Han själv, han heter Mohammed Abdul Kadir Ali, säger att det här är inte sant. Det här är helt fel, för jag skulle aldrig bryta mot lagen. Men misstankarna är starka i alla fall, eller de finns, och det blir förstås väldigt allvarligt. Det kan till och med bli så att man kanske måste rösta om helt enkelt i Dalarna. Så jag tror att det är många som har googlat efter det.
2: Ja, jag kollar listan och den är inte lång den imorgon. Det är bara 19 saker på listan.
3: Oj.
2: Och ditt valfusk,

0: dit valfusk.
1: Titta.
2: Oh, begripligt.
0: Va? Ja, inte på listan. Nej, ingen. Ingen valfusk på listan. Det är inte hänt.
1: Det här är skickaste som har hänt mig.
0: Ja.
2: Obegripligt.
0: Kui!
2: Ja.
0: Du har 7 poäng, vad är din gissning?
2: Jag vet att den var högt upp igår, men jag tror också att den höll i sig under dagen i och med att det skrev så mycket om det. Det hemska att Cindy Crawfords son, Presley Gerber, dog på rehab, 27 år. Så jag tror att det fortfarande... Jag såg mycket skriverier om det igår, så jag tror folk har googlat och klickat på det mycket i senaste dygnet också.
0: Ja, plats nummer 14, så du får 1 poäng.
2: Tack.
0: Och nu har du 8 poäng. Grattis, Kui.
2: Tack.
1: Får jag fråga en sak?
0: Ja.
1: Om det bara är 19 grejer på listan,
0: ja,
1: borde man inte sänka ribban för minuspoäng då?
2: Nej, lägg av nu. Vi har inte tid med det här.
1: Nej.
0: Vi går till Halvtids Erik som leder tävlingen med 8 hela och 2 halva poäng.
3: Då gissar jag på Trump och Grönland. Det höll ju på att skrivas avtal nu. Det verkar som att man har kommit överens. Vad innebär avtalet och vad gäller och så vidare. Så Trump och Grönland är min gissning, danska.
0: Ja, och den gissningen hittar vi på plats nummer 2.
2: Nej.
0: Jo, 2 poäng. Ja.
3: Men oj, vad kul.
0: Jag får bara säga, Danmark och Grönland, det är hot.
1: Ja, det är helt stopp.
0: Nå, vi kollar topp 3. Plats nummer 3. Faktiskt en kille som du och jag pratade om tidigare, Kui.
2: A$AP Rocky?
0: Ja.
2: Jaha.
0: Ja, på listan.
2: Min son var där på konserten igår. Den har fått väldigt varierade recensioner. Det är första gången A$AP Rocky i Sverige sedan han blev häktad.
1: Ja.
2: Det betyder ett jäkla hallå.
0: Ja. Plats nummer 2, Donald Trump. Och på plats nummer 1, Ed Sheeran och Macklemore.
2: Förbannat.
0: Och sista platsen, det är visst ett tv-program. Kompaniet.
2: Kompaniet var på sista plats.
0: Ja.
2: Okej, tack ska du ha.
0: Tack
2: så. Då har vi koll. Det vi undrar bara nu är vem som är morgonens första lyssnare. Ring till oss på 020 314 314 och var morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Direkt efter Alex Warren.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där vi nu ska prata med morgonens första lyssnare. Och halvtids Erik, var är du någonstans?
1: På fiskeauktionen. Jag har kommit in här nu där hummen ska auktioneras ut om 7 minuter.
0: Ja, vi ska prata ännu mer. Det blir ännu mer Göteborgsinslag här, så här, lyssna noga.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vem var det? Du kommer ihåg att du sa att Stefan Rehn fyller år idag?
1: Ja, det stämmer.

0: Ja, vi har med oss en lyssnare på telefon. God morgon, vad heter du?
1: Stefan Ren.
2: Nej.
0: Har du spelat i blåvitt?
1: Ja, men inte den blåvita.
0: Ett Oj. Annat blåvitt?
1: Ja.
0: Vilket då?
1: Jämsöks IF spelar blåvitt.
2: Jämsö eller Jämsök?
1: Jämshög.
0: Jämshög IF.
2: Wow.
0: Vad säger du nu då, Erik?
3: Ja, helt otroligt.
2: Va?
0: Ja, det bröts lite. Vad sa du?
3: Jämshög är väl i Blekinge, va?
1: Ja.
3: Coolt. Ja, coolt.
0: Vi får lite så digitala knak på din mikrofon där, så du vet, Erik. Men jag vet inte om du kan ställa dig närmare någonting.
3: Ja, jag ska flytta mig här.
0: Ja, vad säger Jonas?
2: Stefan, hur har det påverkat ditt liv? Har det varit liksom en grej att du heter som den andra Stefan Ren? Stefan 2 kan vi kalla honom.
1: Ja, man har ju, vissa har ju skämtat om det. Ja, spelar du det blåvita eller?
2: Ja.
1: Det är det, vissa säger.
0: Och också kul att du ringer till oss på Stefan Rens födelsedag. Det är för roligt.
1: Ja.
0: Ja, vad ska du göra idag då?
1: Jobba lite bara.
0: Mysigt, och sen då?
1: Nej, bara hem och ta det lugnt.
0: Ah,
2: det låter jättebra.
0: Det låter som en dröm. Det är precis det man vill göra nu när det är lite mörkare på eftermiddagarna.
2: Jobbar du med händerna eller fötterna?
0: Mm-hmm.
1: Händerna kan jag nog mer säga.
0: Ja, ah, vad gör du?
2: Samma.
1: Kör lastbil och leverera VVS-produkter.
0: Perfekt.
2: Okay.
0: Vad heter det? Mysigt att du ringde in, och grattis på Stefan Rens födelsedag då. Som födelsedagspresent på Stefan Rendagen får du av oss Berocca. Det finns både som tablett och som brustablett, så vi skickar det hem till dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej, hej, god morgon Stefan.
0: Vilka jäkla grej, Erik.
3: Helt otroligt alltså. Vad är oddsen? Ja. Inte så höga.
0: Vad ser du där när du står där på fiskemarknaden?
3: Ja, men nu kom du ju förbi en truck fullt med såna här krabbor och körde in här. Såg ni det? Eller?
0: Nej.
3: Nej, jag försökte filma av det. Så det var ju coolt. Alltså, en pall med krabbor har jag sett. Och sen så går jag runt och tittar. Det är sikar och jag har sett olika humrar här också. Det ser ut som att det är väldigt mycket hummer i år. Och de ser ganska biffiga ut, om man säger så. Mm. Så att jag tror på höga priser idag. Men vi får ju se om en stund här. Det blir spännande.
0: Hummeraktion idag 7:00. Halvtids Erik är på plats och rapporterar direkt därifrån. Så ska 10 000 kronors mix också.
2: Kul.
0: Spännande ju. Film. Erik får filma och skicka så vi kan lägga ut på ett Instagramkonto. Gry och morgongänget heter vi på sociala medier. Här är Jennifer Lopez.

0: Klockan närmar sig, den är 7, vi ska få nyheten och det är så spännande för klockan 7 är det också hummeraktion på fiskmarknaden. Vad säger jag fel varje gång nu? Fiskmarknaden säger vi.
1: Fiskhamnen kan du bara
0: tack,
1: säga.
0: Tack, fiskhamnen. Ja, Erik är på plats i fiskhamnen där det då är auktion för årets första hummer. Det var ju hummerpremiär, hummerfiskepremiär igår och vi pratade live med Petter när han var där. Men nu är det så att den här auktionen ska, nu är klockan 7, den ska dra igång nu. Ja. Så att du får bara hojta helt enkelt om det händer grejer här. Men vi drar igång med nyheterna.
1: Yes.
2: Ja, och då börjar jag med en uppmaning till dig som sitter i bilen nu till exempel och ska ta dig förbi Norrköping norrut för att det har varit en olycka på E4 norr om Norrköping med en bil och en lastbil. Och det här betyder stora problem i trafiken där. Det kommer bli långa köer. Det är också avstängt mellan avfarten 125 och 126 vid Strömsfors. Så ska jag berätta, även om det är långt ifrån färdig utrett så tror många att misstankarna om valfusk i Dalarna gör att Vänsterpartiet kommer ha svårare att förhandla kring regeringen. Analytiker säger till både SVT och TV4 att de här misstankarna ger ammunition till de som anser att vänstern inte är mogna att sitta i en regering. Och till sist Kronoberg där länsstyrelsen säger till djurägare att hålla sina djur inomhus på nätterna ett tag på grund av varg. 5 får har dödats i Gunnaryd och det har varit vargattacker i andra delar av Kronoberg tidigare i månaden. Så tills vidare uppmanas man alltså att ta in djuren på natten. Det är senaste uppdateringen.
0: Och vi är alltså live på fiskehamnen i Göteborg där det ska vara auktion för första hummen. Hur går det? Hur ligger vi till?
1: Nu kommer han själva stjärnan in här, auktionsutroparen, och ställer sig. Alla har tystnat nu.
0: Ska vi ta vädret emellan eller vad tror du?
1: Jag tror vi kan börja med vädret. Vi hinner nog det.
0: Okej. Okay.
1: Ja, god morgon.
3: Till årets försäljning av premiärhummen. En lång tradition känns som...
0: Ja, vi hinner med vädret. Vi kör vädret.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Förlåt, där tänker jag bara säga att det är högtrycksbetonat idag, vilket betyder att det blir klart och soligt väder på många håll i landet. Det kan bli en del moln som drar in västerifrån över fjällen. Framförallt soligt och klart på de flesta håll i landet idag. Temperaturen är någonstans mellan 10 och 15. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Och då går vi tillbaka till fiskmarknaden.
5: Så hade vi ju landningen och GG749 Orion fick äran att vara nummer 1 idag. Så denna vackra varelse ska vi alldeles strax få sälja.
3: Ja. Och ni som är med och bjuder nu, för nu vet jag att alla vill vara lite hemliga här på auktionen, så är det. Men jag har lite såna här rosa lampor.
1: Ja, det är fortfarande ordningsregler och sånt.
0: Ja, okej, men då hinner vi dra vignetten under tiden då. Ja, det här är för kul.
2: Ja, spännande. Alltså visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
6: Rolandshovsparken är inte en skog.
2: Det är en park med träd.
6: Nej, det är inte en skog.
2: Det är det nu i alla fall.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
7: God morgon,
0: god morgon dansken.
7: God morgon Gry.
0: God morgon halvtids Erik.
1: God morgon, nu verkar det som att det drar igång här just nu.
0: Erik är på plats.
5: Jag vill börja med att tacka alla dessa fiskare.
0: Fiskehamnen i Göteborg, deras reaktion för årets första hummer fiskades igår allihopa ju. Och Erik står där bland krabbor och sikar. Nej, rödingar, vad var det som åkte förbi?
5: Men, vi sätter väl igång. Jag hoppas jag kan se alla de som vill vara med. Årets första hummer. Har vi startbud på 10. Vad sa vi? Startbud på 10 000. Jag har fått 11 000. Har jag fått 12 000. 13 000. 14 000. 15 000. 16 000. 17 000, 18 000, 19 000, 20 000, nu är borta gott detta. 21 000, 22 000, 23 000, 24 000, 25 000, 26 000, 27
0: och 28,
5: 29 000, 30 000, 31 000, kom igen nu, 32 000, 33 000, så gillar jag, 34 000, 35, 36, 37, 38, 39, 40 000, underbart, 41 000, jag ska slå Carry, 42 000, 43 000, 44, 45, 46,
0: Erik står med armarna tejpade mot benen,
5: 47, 48,
0: 49,
5: 50 000, 50
1: 500,
5: 50 500, kom igen nu då, 50 500, 51 000, 51 500. 52 000. 52 500. 53 000. Jag har slått Carrie. 53 000 har vi uppe på än så länge. Jag har ingen härlig människa bakom mig som vill gå med.
7: 53 000 är det högsta.
5: 53 000
0: är det så här långt. Har du pratat i bakgrunden?
1: Det är Hasse på P4, en kollega.
5: 53 000.
1: Jag är på att gå in i
0: det. Är det mycket medieuppbåd?
1: Ja, det är det. Det är väldigt andra. Mycket här. Alltså.
0: Vad blev det? Vad blev det?
1: Jag vet inte, jag pratade inte, kolla mig.
8: Vad blev det till nu?
5: 53 000!
8: Tackar!
5: Tack så mycket!
0: Mix är på live på Fiskehamnen!
1: Aktionen
0: för första hummen. Vi tar om 10 000 kronor alldeles strax. Kan man få en kloande hummen i alla fall. De pengarna. Det här är Mix Megapol, god morgon.
1: God morgon.

0: Paul, så här får du den perfekta mixen. Här får du varje morgon tävling. Du kan vinna 10 000 kronor i just detta. Lisette är med på telefon. Hej Lisette.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
1: Ja, men tackar.
0: Och du är smart, du tar hjälp här i tävlingen.
1: Ja, visst. Av... Det är hon som ringde in.
0: Aha, det är Stephanie som är med också. Jaha. Eller Stephanie, vad säger vi? Stephanie kanske?
1: Ja.
0: Hej,
1: ja,
0: Stephanie.
1: Hej.
0: Hej, mor och dotter ska vinna 10 000 kronor på radion idag.
1: Ja, vi får hoppas det.
2: Visst? Ja, vi sitter här och håller alla tummar och tår vi har. Det är minst 11 fingrar som kramas om i studion just nu. Hörrni, Lisette och Stephanie.
1: Ja.
2: Det kommer ju gå till så här nu då, att vi spelar upp 6 stycken intron för er och så ska ni säga artistens namn när vi hör artistens låt. Tar ni alla 6 rätt så får ni 10 000 kronor. Ni kan också få 10 000 kronor och varsin t-shirt faktiskt, eftersom ni båda hjälper till. Om ni är väldigt grymma och fick fler rätt än Gry när vi testade henne. Men Lisette och Stephanie, hur grymma är ni?
1: Ja, vi får ju hoppas att vi är grymmare än Gry.
2: Ja,
3: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, men då håller vi verkligen tummarna. Är ni redo nu?
1: Ja då.
4: Ja.
0: Här kommer sanningens minut. 10 000 kronors mixen. Vilka artister är ni hör?
4: Victor Leksell.
0: Victor Leksell.

0: the sound. That's Cyril. Phil Collins.
1: Och det säger Phil Collins på den sista. Det var många svar som kom, men det var många som kom lite sent. Vi får väl se, dansken är domare i det här. Och vi går igenom facit, och första ni sa var Victor Leksell. Men jag kan inte vara i samma rum som dig. Det här är Loreen. Cyndi Lauper. The Sounds. Cyril. Alldeles riktigt. Man har Terrence Trent D'Arby. Åh, vad härlig den är. Vad länge sedan jag lyssnade på den då. Spännande dansken. Här fick du lite att bita i, va?
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Hur gick det?
2: Ja, Lisette och Stephanie. Det var två svar som kom sen. Så det kan ni tyvärr inte få poäng för. Men ni får två rätt denne morgon. Men det är inget mot Gry. För Gry, hon hade fem rätt.
1: Ja, men ändå bra.
0: Grattis,
1: tack snälla. En bra jobbat ändå, måste jag säga.
0: Ja, men tack.
1: Vad heter det? Ha en fin dag. Tack snälla för att ni ringde in.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Ja, ha det så bra. Hej då. Hej.
3: Hej då.
1: Ny chans på att vinna 10 000 kronor här på Mix Megapol imorgon.
3: Ja.
1: Pom. Vad var det jag tänkte på? Jag skulle säga också att vi har psykiatriprofessorn Christian Ryck kommer idag. Ja. Men, jo, det jag skulle säga var att vi ska ju vara med i På spåret på fredag igen.
3: Ja.
1: Så vi skulle behöva leka vart vi är på väg.
3: Jätte. Vi behöver ju hjälp, det kanske man vet om man såg programmet i fredags.
2: Vill ni göra lite bättre än i fredags? Tack.
3: Ja, det vill vi.
1: Jag fick cravings på att lyssna på den här låten nu.
3: Ja,
1: så den kommer nu. Vi leker vart vi är på väg alldeles strax. Ja. Så ring in till oss på 020 314 314. Ge oss en ledtråd till din stad. Först en klurig, sen en lätt.

0: Blast from the past. Klockan är 7:15 och vi tänkte leka vart är vi på väg i akt och mening att vi ska försöka lära oss lite mer om landet vi bor i. Vi har med oss Örjan på telefon. God morgon, Örjan.
1: God morgon, god morgon.
0: Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Vi har en fråga.
1: Japp.
0: Vart är vi på väg?
1: Vi är på väg mot en stad som har varit Sveriges sommarstad väldigt många år i rad. För ett tag sedan.
0: Kalmar?
2: Kalmar!
1: Ja.
0: Yes! Yay! Varför är Kalmar så bra på sommaren?
1: Nu är jag tillbaka. Min nick försvann.
0: Varför är Kalmar så bra på sommaren?
1: Ja, men den är ju underbar som ligger precis. Jag bor ju på Öland, så är precis på väg över mot den fina sommarstaden. Solen och vinden, så.
0: Ja, gud vad härligt. Tack snälla för att du var med och lekte. Vi har med oss Eva också. Hej Eva.
3: Hej.
0: Hej, vart är vi på väg?
3: Jag är på väg till en stad som har Hitachi-industri.
0: Hitachi-industri?
3: Ja, i Dalarna.
4: Okej.
0: Vi behöver lite mer, tror jag.
4: Ja, vi behöver nog få lite till.
3: Södra Dalarna. Det finns även en Hitachi i närheten. Det finns en stad i närheten som har en stor köpcenter.
0: Det är nära Borlänge. Borlänge har ju kupolen.
4: Och då ska vi se, vänta nu, så vi säger rätt.
0: Och Falun ligger nära Borlänge.
4: Ja, men inte Falun norr om Borlänge.
0: Jo, men vad sa hon då? Att den ligger söder om?
4: Är det Hedemora?
3: Ja, söder, ja.
0: Söder om Borlänge?
3: Ja.
0: Aha.
4: Eller är det för långt söderut då?
0: Jag vet inte.
4: Ja, det är det enda jag kom på, vi säger det.
0: Säg Hedemora då.
4: Hedemora.
3: Ludvika
4: ligger också där.
0: Kaffe och fika är lika i Ludvika. Det är där vi brukar stanna. Det är där man stannar och tankar med faktiskt sällan alltid.
4: Det är fint där.
3: Jajamän. Och där finns det en stor Hitachi. Och vi håller på att bygga ut jättemycket här i Ludvika.
0: Vi gissar att du jobbar där.
3: Nej, jag jobbar i Smedjebacken.
0: Ja, okay.
3: Vi är på väg från Ludvika till Smedjebacken.
0: Tack snälla för att du är med. Hasse är också med. Hej Hasse.
5: Hejsan.
0: Hej, vart är vi på väg?
5: Ja, vi är på väg till en stad. Vi är på väg till en stad som första gången den blev fick stadsstatus var 1622.
4: Stadsstatus 1622. Det känns som att det är inte jättetidigt.
0: Nej. Du har något mer?
4: Nej, det måste lite till.
5: Första gången den var på väg att kunna bli stadsfest var 1318. Men det misslyckades.
4: Oj.
0: Har ni en stor sjö?
5: Nej, inte direkt.
0: En känd sjö?
5: Nej.
4: Nej, det var på väg någonstans där, men det var inte
0: Sundsvall då, stadsfest? Alltså, Sundsvall och Östersund är ju mina bästa stadsfester.
4: Ja.
0: Gatufesten i Sundsvall och Storskyran.
5: Men det, alltså när staden fick status som stad, inte stadsfest.
0: Nej, men du sa någonting om, jag vet inte.
4: Stadsfestes.
0: Jag tyckte
4: men jag tycker mig höra lite norrländskt.
0: Ja, exakt. Ge oss mer då.
5: Ryssarna invaderade staden 1809.
0: Min historiekille, hur är det?
4: Mm. 1809, det är tsarernas. Då ska vi se här.
0: Nu får du säga något, Jonas.
4: Ja, okej. Okay. Men då tänker jag att det är längre norrut kanske. Eller så är det att de har gått över från Åland. Var kommer man då?
0: Smälten.
4: Gävle.
5: Nej.
0: Säg, vad kommer vad är det? Vilken stad är det?
5: Umeå.
0: Umeå! Nära ändå, vi var där och for.
4: Ja.
0: Tack snälla för att du ringde in. Vi får se, vi har flera som vill vara med också. Det här är Mix Megapol, här är Felicia.

0: Felicia hör det här på Mix Megapol och vi är med oss Linda på telefon. God morgon Linda.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har en ganska kort men enkel fråga till dig och det är, vart är vi på väg?
1: Men för 10 poäng, vi reser mot stad där B-kändis gjort avtryck i gräset.
0: Där B-kändis gjort avtryck i gräset. Då tänker jag att B-kändis kan vara inte att den är B, utan att den heter Björn Borg.
2: Det tänker jag också att det är. Och det är precis som du säger, då gräset tänker man ju att det är någon på fotbollsplan eller på tennis.
0: Så, för jag tänker då Björn Borg i gräset, för han heter på B och han har gjort avtryck i gräset.
2: Ja, då svarar vi så.
0: Nej, men jag vill, tycker jag att Linda har tänkt. Jag vill höra henne. Jag tycker det känns som att Linda, för hon har på 10 poäng. Ja. Känns som att hon har en plan här.
2: Jag vill säga,
0: för protokollet vill jag säga Södertälje. Men jag vill ändå höra fler, för jag känner att hon har grejer på gång. Får höra en till.
1: Ja, men vi sa bara en klur och en lätt, så vi går ner på en 4-poängsnivå då. Och så kör vi, vi reser mot den glada staden.
0: Ja, Hudiksvall. Ja, Brolin är B-kändisen. Ja, Hudiksvall.
3: Träffar honom helgen.
0: Ja, vad sa du? Nej.
1: Det är bra.
0: Nej, du sa.
1: Men jag måste också säga att det var grymt kämpat i fredags. Två lag över 40 poäng alltså.
2: Ja, vilken match va?
0: Tack snälla för ditt stöd.
1: Det var riktigt bra gjort. Vi kom inte upp i så många poäng.
0: Tack snälla du. Vi har med oss också Christer. Vi hinner med Christer. Tack Linda. Hej Christer.
4: Hej.
0: Hej, vart är vi på väg?
4: Till en ort som har många kändisar.
0: Jag kände nu att vi ska stanna på Linda där det var bra. Vi tog snabbt, hon sa att
2: vi
0: bra.
2: Var bra.
0: Allt var toppen.
2: Nu ska vi se, många kändisar i den här staden.
0: Aha.
4: Ja, i Norrland.
0: I Norrland, det är stort du.
2: Ja,
4: övre Norrland då.
0: Övre Norrland, som har många kändisar. Oj. Kan du ge oss någon ledtråd till någon kändis då som har blivit lite mer...
4: Vi ser pannkakan.
0: Ja, så då är vi i Luleå, Staffan Westerberg.
2: Ja, titta.
0: Yay! Ja. Vad är Luleå exakt är du nu?
4: Jag är vid stadshuset.
0: Åh, vad härligt. Är du på väg, ska du över bron eller ska du vara kvar i stan?
4: Jag ska vara i stan. Jag har fört min grabb till Peos trafikskola. Bästa trafikskolan i Luleå.
0: Alltså, jag tog körkort hos ni på Ninas.
4: Ja.
0: Finns den kvar?
4: Jag tror det.
0: Ja, du ser. Var du på matchen i lördags?
4: Nej. Jag kom ner från Gällivare igår.
0: Jag fattar.
4: Ja.
0: Mysigt att få prata med dig. Fan härligt, fick jag hemlängtan. Du har det så himla bra.
4: Ja.
0: Lycka till med körkortet också för killen.
4: Ja.
0: Perfekt. Hej. Vi måste åka till Luleå och sända därifrån en gång.
2: Det låter jättetrevligt.
0: Vad göra det?
2: Kan man ta körkort där?
0: Ja, det är det du ska göra.

0: yellow lemon.
1: Det här är Mix Megapol. Vi ska om en stund gå runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som har blivit dubbelbokad av samma Tinder-kille. Alltså hon och hennes tjej. Kompis. Hon och hennes kompis har blivit... I alla fall.
2: Spännande.
1: Vi ska snacka lite kändisar. Vet du vad som också är spännande? Det är Runars AI-flickvän.
2: Alltså, ja, du har berättat lite om det här. Du har ju jättebra koll på det.
1: Nej,
2: det,
1: men,
2: det är så spännande.
1: Jag har inte så bra koll som de här som har podden Oförskämt att anta.
2: Ja.
1: De har tagit hjälp av hon som har... Du vet kontot Kändisar kommenterar. Mm-hmm. Hon heter Stina, hon som har det kontot. Oförskämt att anta heter podden. Och då är det Ann och Emily. Och de har tagit hjälp av den här Stina.
2: Ja.
1: De har gått till botten med Runars AI-flickvän. Ja. Så att Runar presenterade den här flickvännen och så började folk skriva, det här var ju länge sedan, mm-hmm. så började folk skriva att ja, men hon är bara, du har hittat på henne, och han, jag har inte alls hittat på henne.
2: Mm.
1: Och han var så arg, han tyckte folk var dumma i huvudet som sa så. Men de här har, för jag har lyssnat på första avsnittet, nu har det kommit andra avsnittet, men jag har lyssnat på första avsnittet när de går till botten med hans AI-flickvän. Ja. På ett sätt.
2: Gediget journalistiskt arbete.
1: De har lagt ner så många timmar. Alltså, de har lagt ner så många timmar. Och de har, du vet, gått igenom bilder. De har gjort så reverse-sökt bilder. Hittat var de kommer ifrån egentligen.
2: Oh,
1: tittat på saker i bakgrunden. Hittat någon hund. Hittat en bild på en hund. Och hunden hade en sele. Och så via selen så spårade de upp hunden. Och sen hittade de ägaren till hunden. Och det visade sig... Du vet, det är sjukt. Nu visar det sig... Spoiler alert, att det verkar vara en tjej i norra Sverige, en kvinna, en 60-årig kvinna som har utgett sig för att vara den här flickvännen.
2: Som har lurat Runar.
1: Som har lurat Runar.
2: Nej.
1: Jo, så det är inte Runar som har lurat oss att han har en snygg tjej.
2: Nej.
1: Så utan det är hon har blåst honom. Och nu har de intervjuat henne via mail. Det är så spännande så att det är vansinnigt.
2: Men, och de har fått kontakt med den här personen?
1: Ja.
2: Oh, wow.
1: Ja.
2: Vilken jävla grej.
1: De har ju också kontakt med Runar till viss mån. Alltså så här, han försvinner ibland och svarar ibland och så här, för att han blir väl sur förstås.
2: Ja.
1: Vad vill du skvallra om, Erik? Är du ledsen för att Millie Mac också hoppar om Mästerkocken?
3: Ja, men det måste jag säga. Alltså, det är ju, de här giganterna i Mästerkocksjuryn lämnar en efter en. Först står det Mischa Billing, nu Millimäcken. Men han klarar sig nog. Jag skulle bara vilja säga det att man i Kalifornien nu har tagit ett beslut att man ska införa Dolly Parton-dagen den 25 september. Mm-hmm. Det blir då 925.
1: Ja.
3: Alltså. Och det är guvernören Gavin Newsom som har nu skrivit under lagen att det blir Dolly Parton-dagen den 25 september.
1: Yes!
2: Står det någonting om hur man firar? Det är ju om tre dagar.
1: Man sover på rygg. Vilka ville du skvallra om?
2: Ja, alltså på tal om det då, kan jag väl säga, så har jag läst om Carolina Gynning. Därför att hon har varit med i Hents Tvodd och pratat om sin förlovning, eller om sin eventuella förlovning. Hon har varit ihop med sin kille i 7 år, och då är det många som är liksom så här, ska ni gifta er? Och då säger hon så här, ja, vi får väl se, vi ska vara ihop i alla fall, bla bla bla bla. Men då visar det sig att det finns vissa krav som måste uppfyllas för att det här ska bli av. Dels då så är det att Carolina behöver en förlovningsring som hon har bestämt måste kosta minst 1 miljon kronor.
1: Jag hade aldrig vågat gå runt med en ring som kostar så mycket pengar.
2: Och det säger hon så här, att hon tycker själv att det är väl värd, men jag kommer aldrig ha på mig den ute. Jag kommer bara ha den hemma, och så kommer jag skaffa mig en attrapp som jag går runt med på stan.
1: Säger då, hon, ja.
2: Ja, och det är väl i för sig smart att säga det redan nu, men jag kan ju säga då direkt, köp bara en attrapp.
1: Ja.
3: Mycket billigare.
2: Och så kan vi alla, Carolina, vi kan allihopa vara överens om att den kostar 1 miljon.
1: Ja,
2: och så slipper stackars Nishti lägga ut 1 mille.
1: Vad heter han?
2: Han heter Viktor.
1: Ja.
2: Nishti Philipsson.
1: Okej.
2: Kanske Nishti.
1: Tack ska du ha. Vi behöver nyheter också. Klockan är 30.
2: Oj, är det sant?
1: Ja, är du beredd?
2: Ja. Då börjar nyheterna på E4, därför att det har varit en olycka på E4 norr om Norrköping. Och det här betyder att det är stora störningar i trafiken där. Ska man norrut från Norrköping eller förbi på E4 så kanske man ska fundera på att åka någon annan väg. Det är en bil och en lastbil som har krockat. Det är oklart om någon har blivit skadad, men vägen har varit avstängd och det orsakar stora problem som sagt. Så såldes årets första hummer på auktion i Göteborg här alldeles nyss. Det blev lite dyrare än förra året. Priset hamnade på 53 000 kronor kilot. Det är 2 000 kronor mer än förra årets hummer. Men det är långt ifrån det svenska rekordet. 2012 gick nämligen en hummer under klubban för 102 000 kronor kilot. Och till sist, Kronoberg, där länsstyrelsen säger till djurägare att hålla djuren inomhus på nätterna ett tag. Det här har att göra med varg. En eller flera vargar har dödat 5 får i Agunnaryd, och det har varit vargattacker i andra delar av Kronoberg tidigare den här månaden. Så där uppmanas man alltså att ta in sina djur på natten. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: SMHI hälsar att det är högtrycksbetonat idag. Det betyder att det kommer vara soligt väder på många håll, även om det drar in moln västerifrån över de norra delarna av Sverige kan man säga. Svealand och södra Norrland kan få en hel del moln senare under dagen. Det skulle också kunna komma lite regn i östra Svealand och över fjällen. Men i övrigt, mycket goda solchanser i Sverige idag och en temperatur någonstans mellan 10 och 15 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Hallå gänget.
2: Hallå du.
3: Hallå.
1: Den här sexåriga kvinnan då som utgett sig för att vara Urunars AI-frekvens. Vi skapade den här profilen Lena på Facebook för 3 år sedan. Jag och mina bästa vänner mest på skoj skull för att se om det gick att lura hennes ex. Det var en liten hämnd från henne och jag hjälpte till. Vi fick några vänförfrågningar och snabbt hade vi flera hundra vänner. Men vi pratade aldrig med någon och ingen pratade med oss. Kanske skrev vi några kommentarer här och där. Det var därför vi blev förvånade när Runar hörde av sig. Och sen sattes bollen i rullning. Du fattar ju spännande det ändå.
2: Alltså, jag förstår motivationen att hämnas på någon ex som man inte gillar och säga att det är lite kul att skoja. Det är också taskigt. Men man är ju väldigt nyfiken på hur det gick från det till att lura någon kille att säga, nu är vi ihop.
1: Du får lyssna på podden.
2: Ja, det ska jag.
1: Ja, vi ska gå ett varv runt rummet, sen ska vi diskutera dagens dilemma. Och sen så måste vi lyssna på vad kul Robin och Madde gjorde igår eftermiddag.
2: Jaha.
1: På Mix Megapol. Ja. Var en Alma inblandad också. Nej. Visst, säger
2: du. Då blir det bus.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi ska gå ett varv runt rummet. Jag har ett litet klädbekymmer.
1: Åh nej!
0: Ja.
1: Vad är det då? Det... Alltså förutom vad ska man ha på sig idag?
0: Nej, du vet när man säger, men kan jag ha den här? Nej men den hade jag ju då. Ja men det är ingen som märker, det var så länge sedan. Det är ingen som märker. När man har samma kläder.
1: Ja.
0: Och bara, det är ingen som kommer tänka på det.
1: Nej.
0: Så att när vi spelade in Jeopardy som går ikväll.
1: Aha.
0: Spelade in i våras.
1: Ja.
0: Så hade jag på, jag har en lila jeansjacka med lila brallor som jag tänkte, det här blir bra. Det är såhär, ljus, ser en lila, super, det blir bra. Sen så var vi på en plåtning här för ett tag sedan. Du och jag, Erik.
1: Aha.
0: Också ganska länge sedan. Och då hade jag den på mig i alla fall. Det är den bilden som är bakom oss nu.
1: Ja, ja, visst, ja. Just det. Ja.
0: För jag tänkte, det är så smidigt, ja. Det är bra. Så den precis har vi bytt till här inne i studion nu. Ja. Jeppe, det går ikväll. Och sen så på fredag så är det ju På spåret. Och då har jag på mig exakt samma kläder. Så det är som att jag bara äger en outfit.
1: Oh. Jag ser rubriken hem.se, Gry Forssell utfattig. Har bara råd med en outfit.
0: Nej, men det är bara man själv som egentligen tänker på det och ser det. Aha. Men det blir så dumt när allt, precis samma vecka. Exakt samma allt. Det är inte så här jag ser ut nu. Alltså, det är som att det är min uniform.
1: Tack för påpekandet, för det här kommer man ju... Det här kommer du få höra någon
0: Gry, hur ser hon ut? Hon har sin lilla jeansjacka tydligen. Det är det hon har på sig.
1: Sirenlila.
0: Ja. Fint. Ja, men det, nej, det är ju fint. Det är inte... Ja.
1: Jo.
0: Det är bara dumt. Taskig timing. De bara, Jeppe, det går vi på tisdag. Perfekt. Fick jag se bilderna, bara, kanon. Hade ju glömt att det var så det var. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på... Jag tänker nu rikta kritik gentemot dels mig själv, eller inte mig själv, men alla andra på det här företaget.
0: Uh-huh.
1: Därför att förra veckan när vi hade konferens, så alla ska vara med på konferensen, och så får man ett mail där de har så här, är bordsplaceringen, super. Och då hade jag fått ett jävla, alltså, guldbord.
0: Ja, du fick ju snar och starren, ja. Och jättemånga,
1: ja, alltså, vi hade så trevligt. Och det visade sig att alla hade jättebra bordsplacering. Men jag svarade på det här mailet med att svara alla, med flit.
0: Mm.
1: Där jag skrev med i versaler, drömbord. För jag ville, det så ville jag vara tydlig, skicka tydlig signal till mitt bord att såhär, det här kommer bli bra. Men också till resten av företaget. Ni ska vara sjuka på mig. Inte ett annat svar. Alltså jag fick två autosvar. Men sen ingenting.
0: Men vad tänker du att folk ska svara?
1: Men kom igen!
0: Vad ska
1: kan man
0: säga?
1: Få lite driv? Kan det vara någon som svarar så här, ah, kul för dig Jonas. Tack för att du svarade allihopa.
0: Kommer du ihåg?
1: Eller nej, det här är bästa bordet.
0: Kommer du ihåg för något år sedan när man gick ut och förbjöd alla mejl här för att, alltså jag tror inte ens att du kan svara alla för att det var just ett sånt jävla kackel på alla mejl.
1: Ja!
0: De har ju tagit bort det, tror jag. Jag tror inte folk har fått ens.
1: Tror inte att folk har fått
0: det? Nej, och jag tror inte folk typ vill svara för att det ska inte hållas på.
2: Jo. Mm. Jo, Gry, de tog bort det. Men sen så eftersom folk skötte sig så tog de tillbaka det igen. Men sen nu, då var det ju bordplacering. När man skulle gå in och leta efter det här mejlet, ja. Vilket bord var det jag satt vid nu? Då är det ju Jonas Rodine överst på det mejlet. Och det är inte, man tror inte att det är Jonas Rodine som har skickat ut det.
1: Bra.
2: Så det ställde ju till det något fruktansvärt.
0: Ja, du ser.
2: Sen att Jonas också, att
1: något
2: det här drömbord...
1: fruktansvärt.
2: Ja, det gjorde det, för det var jättesvårt att leta upp då, tycker jag, det mejlet. Och sen för det andra, du och jag satt ju på lunchen.
1: Ja, det var också ett bra bord.
2: Varför sa du inte det, utan pratade bara om kvällsbordet?
1: Men det var ju mer om ett spontanbord.
0: Vad tänker du på, Erik, annars?
2: Jag tänker på den här hummeraktionen som jag var på idag, hur det liksom ställs upp där, och sen så blev det den här aktionen. Det var ju Tony, auktionsutroparen, som jag har jobbat med tidigare. Vi var ju hemma och väckte en person för många år sedan, jag och Tony då, och körde en fiskeaktion i hennes sovrum. Sylvia hette hon. Hon hatade höga, alltså hon hatade två saker. Det var höga ljud och när det luktar illa. Så vi hade ju med fisk in, och så körde han en fiskeaktion när hon låg och sov där. Hon kunde inte ens tåla att kompisarna åt chips på jobbet bredvid henne, för då tyckte hon det var för jobbiga ljud. Så det var ju otroligt roligt att träffa Tony igen. Och så ska jag bara säga det, att de här pengarna som samlades in idag som auktionen gick för, de går till Sjöräddningssällskapet.
0: Så
2: det har jag kollat upp nu efterhand. Visste jag inte för en timme sedan.
0: Jo, men det har Pippi sagt.
2: Ja, Pippi har sagt det, men Pippi har ju koll till skillnad från mig. Jag är ju bara liksom frifräst lite. Men Jonas, vad trevligt det var på lunchen när du satt och pratade med din kompis om båtar hela tiden och vi inte kunde prata någonting med varann. Det var kul, Jonas.
1: Varför var du inte med bara?
2: Så himla tråkigt samtalsämne.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här direkt efter Smith & Tell och Goliath på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Klockan är 20 minuter i 8. God morgon.
1: God morgon.

0: Smith & Tell på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Du vet att du kan mejla oss på studion@mixmegapol.se om du har ett dilemma du vill att vi ska ta upp. Du får förstås vara anonym. Den här lyssnaren till exempel heter inte Sofie, så därför kallar vi henne det. Mm. God morgon härliga kompisar. Min kompis och jag peppar varandra i singellivet. Och i helgen så upptäckte vi att vi båda blivit bjudna på dejt av samma kille. Samma tid, samma vinbar, samma hälsning. Citat, jag ser fram emot att träffa dig. Wink, emoji. Men inte samma dag då. Vi skrattade först, men så blev det stelt på 3 sekunder. Ingen av oss vill bli den som förlorar, och vi vill absolut inte att vänskapen ska förvandlas till en reality-serie bara för en kille vi träffat en gång på nätet. Hur löser vi det här snyggt utan att det blir onödigt drama mellan oss? Oj då. Mm. Så de peppar varandra att dejta och träffa någon ny och lite så. Och nu så ska de träffa då samma kille.
1: Ja.
0: Vad ska de göra, Jonas?
1: Ja, Sofie, jag måste säga att jag tycker det här var... Alltså, jo, men jag är ganska bestämd här. Jag tycker att det här var relativt lätt löst. Ni ska inte träffa killen båda två. För att jag tror att det kommer ställa till med problem. Ni ska prata med varandra och sen ska ni fråga... Är det någon av oss som verkligen vill träffa den här killen? Och om det är någon av er som vill det, då får den träffa och så skiter den andra i det. Annars får ni klunsa. För jag tror inte ni ska träffa den här killen båda två.
0: Jaha, jag tänkte att båda skulle träffa honom. Ah. Och sen om det är så att den ena kanske fattar tycker för honom och den andra inte, så löser det sig. Men det jag inser som är problem med det är att om Sofie fattar tycke, då kommer hennes kompis också fatta tycke.
1: Exakt så.
0: Och annars kommer det så här, vill inte du ha honom, då vill inte jag heller ha honom.
1: Stäng den här dörren innan ni går in i den.
0: Vad säger Erik?
2: Ja, men det är inte, alltså det är inte killens fel att de två känner varandra.
1: Nej.
2: Nej. Så jag tycker inte att han ska bli, han kanske det går miste, ja, men man vet ju inte, han kanske gifter sig med den ena av dem. Mm. Därför måste man våga chansa i kärlekens land. Så jag tycker att han ska gå på dejt med båda såklart, men att de också får då gå på dejt med honom såklart, så att det blir bra.
0: Sofie, båda ni avbokar dejten. Det blir ingen vinbar, ni säger tyvärr det blir ingenting. Sen DM:ar du honom. Så att han är en kaffe en dag som du inte säger till din kompis. Och så bara känner du lite på honom. Och så känner du så här, det här var något. Eller så här, det här var ingenting. Då säger du till din kompis, vet du vad, jag tycker ändå att du ska testa träffa den där killen. Han kanske är någonting för dig ändå.
1: Alltså, jag känner ju att vi kommer få ett till dilemmabrev av Sofie.
0: Varför?
1: Om ett halvår. När hon har genomfört din plan och det visar sig att båda blir... Och hon bara säger, jag blev jättekär i den killen. Men det vet ju min kompis om. Vi sa att vi inte skulle dejta honom. För hon har ju bild och namn på honom.
0: Ja.
1: Och sen men så visar det sig att ni var på dejten då.
0: Ja,
1: fast du sa till mig att jag inte skulle gå på dejt. Så har du gått på dejt med den här killen. Och nu är han kär för att han är jävla toppkill. Tänk om jag kan få en toppkill.
0: Och då kommer Sofies kompis undan henne den kärleken. För de peppar varandra i det här. Och då, sen, ja. Då säger hon så här... Ja, han låg på och ville så himla gärna. Eller nej, vi råkade springa på varandra av en slump.
1: Ja, men du har rätt. Alla bra förhållanden börjar med en lögn. Helt rätt. Nej, Sofie.
0: Varför Alma kommer in och skakar på huvudet? Varför? Det här var väl jättebra?
3: Nej, det var den sämsta idén eller jag har hört i hela mitt liv. Du kan inte ljuga för din kompis.
1: Nej.
3: Som är liksom, alltså, bros before hoes. Alltså,
1: 100%.
3: Förlåt. Men
1: och host before hoes.
3: Nej, men alltså, nej, jag tycker snarare att i så fall ska de byta plats bara. Så att fel tjej kommer på fel dag. Och
1: varför
3: så ser
1: man
3: vad som händer.
2: Nu håller ni på igen med massa grejer. Gry, det var jättebra det du sa, Gry, tycker jag. Jag står bakom lite 150%. Och det är mycket för 100 max.
0: Eller så cancella dejten båda två. Ståka upp var han går någonstans och var han rör sig. Och råka träffa honom.
3: Nej, absolut inte.
1: Alltså, sluta, Sofie.
0: Och hon är nyfiken på honom nu. Hon måste träffa honom. Hon måste sluta sitt system.
3: Och då får hon vara ärlig med sin kompis och säga, vet du vad, jag kommer att träffa honom. Och om du vill göra det så gör du det. Och sen så tar vi ett snack om det efter.
1: Nej, gå inte att träffa. Alltså, Sofie, det finns så mycket fisk i havet. Skit i den här killen som ni båda... Det kommer bara bli problem. Alltså, eller vet du vad, okej, chansa då. Men det du gör är att du bettar din kompis relation. Det är det som händer här.
0: Om hon gör vadå?
1: Om någon av er träffar den här killen, antingen med Grys hemlighetsmakeri eller liksom öppet, så finns det en risk att den andra kommer bli avundsjuk och att det blir på riktigt problems mellan dig och din kompis.
0: Kan de skriva till honom då? Så att...
1: Varför det? Det finns så mycket killar!
0: Vänta, får jag säga klart?
1: Nej.
0: Kan de skriva till honom och säga så här, du, vi två känner varandra så vi båda kan inte träffa dig. Så du får välja en av oss som du vill träffa.
1: Nej! Nej!
3: Nej! Nej.
1: Nej.
2: Ett annat alternativ är att de flyttar hem till den här killen utan att han vet om det. Sen så när han vaknar så bor de där hemma och så får det lösa sig av sig själv.
0: Och så får han rösta ut en.
2: Ja, smart. Precis. Så får han en svart kamel.
0: Vi löste det. Vilda Medusa, säsong 5.

0: Abbade här i häromdagen när Peter Stormare var gästade på eftermiddagen. De gästade Madde och Robin. Och Alma älskar ju Peter Stormare på ett sätt. Alltså, du har ju en tonårscrush på honom.
1: Ja, det har jag.
0: Det märker man ju. Du blir fnissig och lite rådnar lite. Är han ditt så kallade frikort?
1: Nej, men det skulle jag inte säga.
0: Ah, okay.
1: Men han har en speciellt ställe i mitt hjärta.
0: Ja. Okay. Och det här visste ju Madde och Robin om. Så de bad ju honom ringa hem till Alma. De sa, kan inte du bara ringa till Alma?
2: Kul.
0: Det blir kul. Sen fick han feeling under det här samtalet.
2: Okay.
0: Ja, och han är ju skådis.
2: Ja,
0: så vi lyssnar på hur det lät när Peter Stormare Bus ringde Alma Shapiro.
2: Wow.
3: Det finns en tjej här på jobbet som heter Alma som sköter våra sociala
0: också.
3: Medier.
4: Jaså.
3: Och som har varit en jätte. Du är liksom hennes celebrity crush. Kan vi ringa henne och du kan säga hej?
4: Ja.
5: Hon vet alltså inte Alma. Alma.
6: Hej, det är Alma.
4: Hej Alma, det här var från Stockholms socialnämnd. Jag undrar, har ni barn sjuka idag eller är de friska?
6: Nej, hon är fortfarande sjuk.
4: Ja, jag undrar om, vill ni vara med i en undersökning vad gäller sjuka barn?
6: Ja.
4: Ni är ensamstående mamma, eller?
6: Nej.
4: Jaha, ni är gift eller sammanboende?
6: Gift.
4: Och det trivs ni med?
6: Mm.
4: Om ni skulle få ett oväntat besök, vem skulle ni helst då vilja komma och knacka på er dörr?
6: Ja, en kompis eller en förälder.
4: Jag tänkte komma och hälsa på dig idag.
6: Ja, nej.
4: Om det går bra.
6: Nej.
4: För att jag känner en grabb som jättegärna vill träffa dig. Eller en gubbe kan jag väl kalla det.
6: Nej, men jag är inte intresserad av besök.
4: Du är inte intresserad av besök, men om du skulle komma och besöka mig då?
6: Nej, det är bra, tack.
4: Nej, ja. Nej, var inte så oartig nu, utan jag tänkte bara så här att jag känner faktiskt Robin och Madde. Känner du dem?
6: Ja.
4: Det gör ni. Ja, vad bra. Och jag brukar kallas för stormen från Hälsingland.
6: Hej!
4: Och hur står det till med lilla flickan om vi ska föra protokoll här?
6: Det går bra.
4: Vad ligger temperaturen på idag?
6: 38,1.
4: Det var inte dåligt. Hälsa och gratulera från Peter. Det var duktigt gjort. Ja, vi syns när du kommer hit.
6: Ja. Tack så jättemycket för samtalet.
3: Hej då, Alma!
4: Hej. Hon var helt med på Socialstyrelsen.
0: Alltså, du pratade med honom.
1: Ja.
2: Gud, det var så läskigt ett tag ändå, eller?
1: Jo, men alltså så här. Jag har ju ett speciellt namn. Och om man är lite detektiv så går det säkert att få fram mitt telefonnummer på någon hemsätt någonstans. Och det, jag har ju fått knas i post tidigare.
2: Ah, ja.
1: Så jag tänkte att så här, det här, nu är det en liten sjuk människa eller en knasig människa som vill ha kontakt.
0: Men det var bara Peter Stormare. Ja. Kul. Man och Robin hänger med på eftermiddagarna från klockan 2 varje dag här på Mix Megapol. Vi har Christian Ryck på besök alldeles strax. Ja. Överläkare i psykiatri. Jag såg att han är i receptionen så vi ska prata med honom. Vi ska också leka tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är faktiskt 2500 kronor som man kan vinna, så häng kvar.
7: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
8: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
7: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är
0: inte klart. Det är helt galet. SMSa vinn 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Klockan har precis passerat 8. Här kommer Jonas med nyheterna på Mix Megapol.
4: Och de börjar med det misstänkta valfusket i Borlänge där en kandidat för Vänsterpartiet fått oväntat många personkryss. Expressen skriver att det fanns en utredning redan innan valet, att polisen bland annat hade span på en bil som ska ha hämtat upp människor och gett dem förkryssade valsedlar. Enligt Expressen så ville polisen göra en husrannsakan i bilen men fick nej av förundersökningsledaren. Sen har man lagt ner den utredningen men nu är den återupptagen. Men det finns ingen person som är misstänkt för något brott. I Kronoberg säger länsstyrelsen till djurägare att hålla djuren inomhus på nätterna ett tag på grund av varg. Varg har dödat minst 5 får i Agunnaryd och det har varit vargattacker i andra delar av Kronoberg tidigare i månaden också. Och årets första hummer såldes på auktion i Göteborg nu på morgonen. Blev lite dyrare än förra året, 53 000 kronor per kilo. Det är 2 000 kronor mer än förra året men långt ifrån det svenska rekordet. Det sattes 2012 när en hummer gick under klubban för 102 000 kronor kilot. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det är klart och soligt väder i nästan hela Sverige nu på morgonen om man tittar på SMHIs väderkarta som drar in en del moln över västra Svealand och södra Norrland. Det kan komma en del regn från de här molnen framförallt över fjällen men i övrigt så kommer det vara soligt och klart på de flesta håll och det här har att göra med högtrycksbetonat väder som vi får idag, hälsar SMHI. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 10 och 17 grader ser ut som 18 grader på västkusten. Hittade en liten 18 där. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sexrätt. Vad sa jag nu?
4: Jag vet inte.
5: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar upp och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har precis passerat 8. God morgon Jonas.
6: God morgon Gry.
3: God morgon halvtids Erik.
6: God morgon.
3: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry Fossö.
3: Och god morgon och välkommen till studion säger vi också till professorn i psykiatri. Och jag tackar ingen mindre än Christian Ryck.
8: Yay. Så mycket.
3: Hej, god morgon.
8: Hej.
3: Välkommen hit.
8: Tack.
3: Det ska bli så roligt att få hänga med er lite. Mm. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder också. Man ringer 020 314 314 om man vill vara med. Det gäller att vara kvicktänkt. Och så kan man vinna 2500 kronor.
6: Ja, mycket pengar för spel.
3: Visst, hörru. Vi lyssnar först på Molly Sandén och Miriam Bryant här i den perfekta mixen.
6: God morgon.
9: God morgon.

0: lyssnar på Mix Megapol. Vi ska leka tre saker på fem sekunder. Som sagt, det är 2500 kronor som ligger i vinstpotten. Nu håller man ju verkligen tummarna.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och den som får chansen att vinna pengarna idag, det är Anna från Lerum. Hej!
2: Hej!
0: Vem vill du utmana?
2: Erik, tänkte
0: du. Erik, är du beredd? Jag har inte slagit på Eriks mick. Vad sa du, Erik?
3: Det här ska bli riktigt kul, Anna. Jag är verkligen beredd.
2: Ja, men jag är laddad här också.
0: Då kör vi.
3: Kul.
1: Omgång ett.
0: Anna, säg tre saker man hör på hummeraktion.
2: Vilket pris. Hur stor.
0: Erik, säg tre djur som borde vara jättesmå men som är jättestora.
3: Elefant, blåval och sån här stor oxe.
0: Oj då.
1: Omgång två.
0: Anna i Lerum, säg tre saker man kan säga när man är för pigg.
2: Jag är jättevaken. Det är så stilla.
0: Erik, säg tre saker du gör på Tinder.
3: Jag har inte Tinder. Men jag beställer varor, köper skåp och äter.
0: Ursäkta? Räter?
3: Äter.
1: Omgång tre.
0: Anna, säg tre saker som händer när du är på konferens.
2: Det är frukost, fika och lunch.
0: Bara sånt man äter. Erik, säg tre saker man äter när man inte orkar laga frukost.
3: Banan, äpple och en macka från igår.
0: Dansken, hur gick det?
4: Jag får säga, det gick klart bäst för Erik. Anna, det var inte din dag idag. Erik vinner 3-1.
0: Men tack för att du var med, Anna.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra, hej hej.
2: Hej.
0: Och det är tråkigt för Anna. Roligt att jackpotten, snabbare jackpotten, nu är 3000 kronor imorgon.
5: Ja, man får försöka tänka att man hjälpte någon annan att vinna pengar.
0: Verkligen. Christian Rycke också i studion, som är alltså professor i psykiatri. God morgon, Christian.
6: God morgon.
0: Och Christian har skrivit 3 böcker. Den nya nu heter Generation Trauma. Vi ska prata om den alldeles strax. Vi lyssnar först på Bon Jovi.
5: Yes.
0: Klockan är 8:10. God morgon.
5: God morgon.

0: Bon Jovi hör vi på Mix Megapol när klockan är 8:12. Vi har Christian Ryck i studion. God morgon, Christian.
1: God morgon.
0: Christian är ju alltså psykiater och professor sedan 6 år tillbaka och har skrivit också 3 böcker. Skriver i Dagens Nyheter också. Den första boken var Olyckliga i paradiset. Varför mår vi sämre i när världen
1: varför
0: är perfekt?
1: Mår vi dåligt? Varför mår vi dåligt när vi har det så bra, ungefär så?
0: Och det handlade om att vi har liksom aldrig haft det bättre än nu. Haft det enklare och mer modernt än vad vi har nu, men vi är olyckligare än någonsin. Ja. Och sen kom det också en bok som heter Ett liv värt att leva, som handlade om suicid. Och sen så nu kommer Generation Trauma. Och vad är det då för bok?
1: Ja, den handlar ju om att trauma har blivit ett sånt ord som man hör överallt idag. Och som beskriver en massa saker som man förut inte såg som trauman. Alltså att saker som man förut såg som jobbiga idag mer ses som skadliga. Och hur det påverkar oss.
0: Är det lite samma som att man är kränkt? Bara man är lite irriterad så säger jag är kränkt.
1: Ja, men det är lite samma sak. För kränkt är också så ett ord som säger att någon annan har gjort något skadligt mot den. Så det har skett en förskjutning i hur vi pratar, där saker som förut var jobbiga nu har blivit skadliga och gör ett sår i mig. Va? Typ när du tittar på mig så här, då är du toxisk. Va? Mm. Du är inte bara, blänger inte bara, utan du är toxisk. Och toxiska saker måste jag undvika. Mm. Så att det förskjuter liksom, målar om världen lite grann när vi ändrar begreppen på det här sättet.
0: Och är det farligt?
1: Ja, men om jag börjar se världen som skadlig och hotfull när jag lever i en vanlig värld så att säga, så kommer ju det påverka mig hur jag lever i världen. Om vi till exempel, våra barn och ungdomar idag tänker att världen är en hemsk otrygg plats som man inte kan utforska längre, så gör ju det... Kanske förklara saker som att i USA så har en normal 9-åring aldrig använt en vasskniv själv. Aldrig gått eller cyklat till skolan själv. Man är alltså skyddad från en massa saker som gör att man sen när man blir vuxen kanske saknar en massa kompetens som man behöver för att leva ett bra liv.
0: Visst, vad säger Jonas?
2: Alltså vi har väl en ganska trygg tillvaro. Alltså, om vi nu pratar om oss här i Sverige då, där det är liksom relativt sett tryggare än vad det någonsin har varit. Varför skulle det liksom vara dåligt igen? Alltså...
1: Nej, men det är klart att i huvudsak är det ju bra att vi har ett tryggt samhälle. Ja. Men en bieffekt av det trygga samhället verkar vara att en mindre smäll blir en större smäll om man lever i ett liv där och liksom smällar är ovanligare, så att säga. Eller liksom
0: vad säger halvtids Erik, vad tänker du? Jag tror du måste ta på lurarna för att höra någon då. Vad säger du, Erik?
3: Nej, men jag hörde om det, Christian, här med den här rörelsefriheten för barn och sådär. Mm. Kan du berätta lite om det som du hade fått fram
1: där?
3: Precis. Det var ju revolutionerande fakta. Så du är med dig i bakgrunden. Jag kommer ju från en bondgård med köttkor och så har jag barn också, så jag är med, liksom med på båda delarna.
1: Nej, men om man tänker när för liksom 50 år sedan var ju det normala att ett barn... utforskade, cyklade runt i stan, gick omkring i stan eller byn eller där man bodde, och hände det någonting så kunde man fråga en vuxen. Man såg vuxna då som i allmänhet tillförlitliga personer. Och idag så är ju det vanliga att barn då leker hemma, skjutsas till kompisar, skjutsas till träningar, att föräldrarna är liksom ansvariga för ett program så att säga. Och då är det en forskare i Luleå som har studerat hur mycket barn rör sig, vad de har för yta. Och då har ju den gått ner otroligt mycket. Den var liksom nästan 100 gånger större förut. Och ett svenskt 9-åring har då en mindre radio än en ekologisk ko idag att röra sig på.
0: Mm. Det är faktiskt sensationellt. Vi ska prata med Christian här. Vi lyssnar på Agnes. Vi har Christian Ryck i studion som är professor i psykiatri och skrivit bok i Generation Trauma. Jag har också en annan viktig fråga till Christian här alldeles strax.
2: Okej.
0: God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har faktiskt en utbildad i studion.
1: Äntligen hände det.
0: Christian Ryck är alltså professor i psykiatri och har skrivit 3 böcker där vi pratar om nu generation trauma. Där vi då konstaterade precis att trauma, förr i tiden var trauma, definitionen av trauma har förändrats på sistone, kanske ganska fort också nu de senaste åren. Att så fort man är med om något litet så kan det vara ett trauma, som man säger. Vad säger Erik?
1: Christian, tycker du att vi använder ordet trauma alldeles för mycket?
2: Ja, men jag tänker att i det här allmänna snacket, sociala medier och så, där har det brett ut sig på ett sätt som inte alls återspeglas i sjukvården till exempel. Där har vi ju kvar den klassiska definitionen av att det ska vara livshotande. Vi pratar om sexuellt våld, den typen av liksom väldigt kränkande situationer mot en individ. Det är ju viktigt att vi pratar om det också. Men sen när vi börjar prata om liksom vanliga motgångar, besvärligheter.
0: Men
2: som trauma.
0: Men varför använder ordet trauma då? För att förut så var det ju kanske det var någonting som man hänvisade till krigsveteraner, alltså ja, folk som har gått igenom den typen av trauman. Ja. Men sen har det väl visat sig att om du är med om någonting, om en jobbig skilsmässa, så kan man ha en PTSD som påminner om den folk.
2: Nej, skulle jag säga faktiskt inte då. För det är väl precis som det är det som är poängen med begreppet trauma, att det ska skildra saker som ger specifika symptom, som till exempel jättejobbiga minnen som tränger sig på, att jag undviker saker, att jag känner mig emotionellt avtrubbad etc. Posttraumatisk stress då. Sen finns det massa förluster vi har i livet, skilsmässor, dödsfall, svårigheter vi har, va? De kan ge depression, de kan vara jobbiga, de kan vara jätteproblematiska, men jag skulle säga att det är inte så att alla händelser ger den här typiska bilden som livshotande händelser, våldtäkt och så vidare ger. Utan den har en lite så där speciell symptomkonstellation. Det är därför det är lite viktigt att skilja A från B här, så att säga.
0: Vad säger Jonas?
3: Jag tycker det är jättespännande det här med, alltså du pratar om sociala medier också och hur klimatet kan vara helt annorlunda där. Mm. Eller att jag brukar tänka att det liksom, egentligen är det inte så annorlunda, det är bara det att vi har så svårt att avläsa ton när man pratar med folk i text. Mm. Men numera så vi kommunicerar jättemycket i text hela tiden och ser saker, alltså ser text i världen och så. Mm. Hur påverkar det liksom, alltså?
2: Ja, men sociala medier tror jag har varit som lite bensin på brasan här, eftersom det finns en slags sug efter äkthet. Mm. Man ska vara en äkta person. Man ska vara en individ. För min mormor var mer en kollektiv person från Norrköping som definierades av kollektiva egenskaper, men nu ska jag vara äkta. Och trauma är då någonting som, eller andra personliga berättelser gör en ju äkta och unik. Så man pratar ibland om så här att sociala medier plockar fram något som man kallar för pseudo-intimitet. Alltså en slags fake-intimitet mellan människor som inte känner varandra. Det känns som vi känner varandra när du delar någonting. Men egentligen känner vi inte varandra. Och det du får tillbaka av mig är ett hjärta och inte något möte egentligen på det sättet.
0: Och jag tycker det är så intressant. Jag vill prata för det här verkligen. Är det, vi som jobbar med det vi jobbar med. Vi har ju pseudo-intimitet med jättemånga med våra lyssnare. Jag tycker vi känner varandra. Ja. Och det märker man när man möter lyssnare på gatan. Visst. Att man säger, men vi känner varandra. Och jag ska säga framförallt de som lyssnar på podden. Vi gör ju en podd när vi är klara 10:00 med radion, så spelar vi in en podd som är en kvart lång som kommer ut varje dag. Och då, våra riktiga, de som verkligen gillar programmet, de lyssnar också sen på podden. Och när man träffar folk som lyssnar på podden, då känner man att vi känner varandra.
3: Verkligen.
0: Och det var det jag hade en viktig fråga. Kan du tänka dig att stanna kvar och vara med i vår podd som vi spelar in 10:00? För då hinner vi prata i 15 minuter ostört om det, för jag tycker det är skitintressant.
2: Japp.
0: Yes! 10:00 spelar vi in den och sen efter det kommer den ut. Mm. Kul, han hänger kvar. Vi ska nämligen ha vi ska ha nyhetstestet här om en liten stund.
3: Just det.
0: Och sen är det väl också klippfavoriter med Erik.
1: Jajamän, det kommer Perfekt. Det bli.
0: Christian Ryck, tack för att du kom hit och häng kvar här nu då, så ses vi på den sen. Tack. Perfekt.
4: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt, så måste man lära sig hantera det.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: Klockan är 8:30. Här kommer nyheterna med NyhetsJonas på Mix Megapol.
4: Och det börjar med att svenska staten lägger miljontals kronor på fängelseplatser i Estland som står tomma. Expressen skriver om det nya systemet där vi hyr fängelseplatser i Estland. Enligt planen så skulle 100 svenska fångar vara där nu i slutet av september, men det är bara 23. Och enligt avtalet så måste Sverige betala hyran man kommit överens om oavsett om vi lyckas skicka dit fångar eller inte. Om du köper bensin eller diesel ibland, hör upp. De kommande veckorna så kommer nämligen flera skattesänkningar för drivmedel att tas bort. Det gäller oavsett vilken regering det till slut blir. Och TV4 rapporterar att i oktober så kommer bensinpriset öka med en krona litern och diesel med 40 öre liter. Vill man undvika det här så måste vi ansöka om undantag från EU-regler. Men det kan en övergångsregering, alltså en sån som vi har nu, inte ta sådana beslut. Och svenska tonåringar dricker mest energidryck i Norden. En norsk studie visar att svenska 15-19-åringar sticker ut. Hela 75% av dem i Sverige dricker en energidryck varje vecka. Nästan var tredje tonåring dricker varje dag. I Sverige är också en högre andel som visar tecken på beroende. Och många vittnar om huvudvärk och sömnsvårigheter. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det blir en solig dag idag enligt SMHs väderkarta. De säger att det är högtrycksbetonat väder i Sverige. Vad betyder det då? Jo, det betyder nämligen att det kommer vara soligt på många håll. Klart väder på många håll. Det kommer ett molnområde som drar in västerifrån över Sverige. Och det kommer också ha med sig kanske en del skurar. Framförallt i fjällen och i västra Svealand där det kan komma en del skurar. Men i övrigt alltså klart och soligt väder och temperaturer upp mot 18 grader som varmast. Det är på västkusten. Längst i norr, 10 plus. Vädret på Mix Megapol.
5: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
6: God morgon.
5: Har du det mysigt?
6: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
5: Det är så jävla ont.
6: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Dansken, vad gjorde du precis? Var du och läste Jonas nyheter direkt ur hans papper?
7: Nej, inte på det sättet.
3: Det var på det sättet, jag såg. Han missade nyheterna när han var ute. Då gick han och läste dina papper. Får han det?
4: Alltså, det är spännande, för jag tänkte inte ens på att det hade med nyhetstestet att göra.
3: Det
4: jag tänkte,
3: klart att ha, det är dansken.
4: Jag tänkte att det bara hade att göra med min chef som liksom kvalitetskontrollerare. Som tur är, så sysslar jag mycket med extemporering.
7: Ja.
4: Så att det han såg var ett blankt papper. Och sen så kommer jag ihåg saker som jag har sagt tidigare och skrivit ner. Och så säger jag dem.
7: Ja, det var totalt blankt.
4: Jag kan visa dig också, Gry, faktiskt.
8: Vad betyder extemporering?
4: Ta från minnet.
8: Ja, coolt.
3: Varför sa du inte det?
4: För att jag är cool.
3: Eller? Vi ska nyhetstest alldeles strax. Dessutom Alltid Segs klippfavoriter här på Mix Megapol.
4: God morgon.

0: Show me what love is. Det här är Mix Megapol.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Det är jag.
4: Den som hävdar det är den gullige dansken, numera tävlande i nyhetstestet, som går ut på att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång och kollar vem av dem i studion som kan mest av nyhet om nyheterna. Gullige dansken tävlar som sagt, det gör även Gry Forssell, god morgon. Ja. Även Halvtids Erik tävlar, god morgon.
5: God morgon.
4: Och frågorna, de är färdigskrivna. Och
5: eller
4: vad var det? Där har vi det. Okej.
0: Knappen är röd.
4: Knappen är röd. Det ska ju inte vara alls. Det ska ju vara så här, ska det se ut. Vi börjar så här. Och så, det här är ju bra radio skulle jag säga nu. Nej. Men det som är väldigt spännande med den här tävlingen är att man får med sig en pluspoäng om man svarar rätt på frågorna. Man får också en minuspoäng om man svarar fel. Och nu sätter vi igång med den första frågan som lyder. Vi har ju pratat om det här misstänkta valfusket. Det är en person på Vänsterpartiets riksdagslister som har fått väldigt många personkryss. Och man nu utreder om så här, det här skulle kunna handla om valfusk. Det är i Dalarna som det här har hänt. Men jag nämnde en stad i Dalarna där man utreder det här framför allt. Vilken stad? Team Sweden.
3: Borlänge!
4: Borlänge är det mycket riktigt, ja, där man har den här utredningen. Alldeles nyss berättade jag att svenska ungdomar dricker mest energidryck av alla ungdomar i Norden. Och 15-19-åringar i Sverige är bäst på det här i klassen alltså. Hur många procent av alla 15-19-åringar, sa jag, dricker energidryck någon gång i veckan? Alltså en procentsats som vi letar efter här. Och Gry var snabbast på sin knapp.
0: 75.
4: 75 var det, ja, precis. Och sen så sa jag också att vi, svenska staten lägger miljontals kronor på tomma fängelseplatser i ett annat land. Där vi har en överenskommelse om att man ska få sätta svenska fångar om det behövs. Vilket land? Det var Gry snabbast
0: igen. Yes! Estland.
4: Mycket riktigt, Estland. Eller Gästland som man skulle kunna säga om man blir glad. Och det betyder ju att Gry Forssell tar 2 poäng och Team Sweden 1 poäng. Och Halvtids Erik var också här.
5: Jag säger ingenting.
4: Det märktes.
0: Halvtids Erik var fullt fokuserad på att ta fram sina klipp till klippfavoriterna.
5: Jag kunde alltså alla frågorna. Och det här att vi tog med Gullige Dansken i den här tävlingen, jag tror att det var jag som var drivande i det. Det var min sämsta idé någonsin.
0: Men man måste köra i det. Har man inte i diket någon gång, så har man inte riktigt provat. Så det här var ditt misstag då.
5: Så dumt var det alltså. Grattis Gry till poängen. Och Dansken, back off.
0: Men vi ska ta honom. Vi ska gadda ihop oss och så tar vi honom sen.
5: Det kommer gå.
0: Ja, visst. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det jag har förstås med Take On Me, den perfekta mixen där vi nu ska få ta del av Halvtids Eriks klippfavoriter. Han letar ju dammsug i internet och också får massa härliga klipp skickade till sig också av våra underbara lyssnare. Det är bara DM honom, han heter Halvtids Erik på Instagram. I'm touching sex.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Välkomna eller tack, och dagens tema det är: händer det något på tv nu för tiden då, hösten här, då tittar man mer på tv. Till exempel i fredags var det ju premiär av succéprogrammet SVT:s På spåret, där Jonas och Gry var med och tävlade. Och jag tänker att vi ska bara höra ett litet klipp från programmet. Är det okej med er Jonas och Gry att vi spelar upp ett litet klipp?
0: Du på vad tänker
3: spela? Ja, verkligen spelar det roll.
2: Det får du höra, lyssna här. Här kommer det.
4: Det finns något som heter.
0: Vi säger naturligt.
3: Ja visst, absolut.
5: Ja, då tar vi den, ja. Tack. Och sen den här munken då?
4: Ja,
3: och då har jag skrivit Anskar.
4: Ja, det låter som ett jättemunkigt namn.
3: Ja. Men jag är osäker.
4: Anskar Yxfåle.
3: Wow, ja. Visst.
4: Anskar tycker jag låter som ett jätterimligt namn.
3: Ja.
4: Vi tar det.
3: Ja.
5: Okej, okay, jag skriver det.
4: Ja. Han låter så besviken alltid.
3: Ja, jag tycker också.
5: Tycker ni det? Ja. Folk brukar säga det om mig generellt. Vad trist egenskap.
6: Lite för mycket privat information.
5: Ja, men jag har hört det, ja,
2: riktigt, riktigt roligt och trevligt alltså. Och vill man ha så här kul igen så är det ju på fredag dags igen för er att fortsätta i På spåret.
0: Alltså jag får PTSD apropå det vi pratade om med Christian Ryck för en stund sedan. Jag får direkt stress i kroppen. Vad säger Jonas?
3: Jag kan glädja Gry med att jag nu kom på vilken annan gubbe det var jag inte kunde komma på då.
0: Jaha, när du vi kom satte. På det nu?
3: Ja, då var jag helt besatt av att säga nej, men det är en annan gubbe som jag tror att det är, men vi svarar Anskar.
0: Ja.
3: Det var Olaus Petri var den andra gubben.
0: Ja, tur att du inte kom på honom då.
3: Ja.
0: Jaha.
2: Men också ett väldigt munkigt namn.
0: Väldigt
3: reformator.
2: Det är ju en klassiker. Sen kan man undra så här, Paradise Hotel är ju igång och rullar med en ny säsong. Jag tittar inte så jättemycket på det för jag har ju Bondesökerfru och Mästerkocken och sånt att kolla på, så jag hinner inte. Men hur går snacket? Vad är det för raggningsrepliker som gäller nu för tiden i Paradise Hotel?
7: Mm. Jag kan två gånger typ, tian typ.
8: Kan det trean?
9: Nej, trean tycker jag är fan svår.
8: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
7: Vad snabbt gick. What the hell?
2: Treans tabell alltså är det som gäller. Det är ju underbart alltså. Och man såg också på tjejerna där ögonen hur liksom lyste upp så här, shit, han kan treans. Det är inte illa alltså. Spelet är ett annat program där vi har en deltagare som heter Bettina Buchanan, och hon har ju varit med på Paradise Hotel tidigare, så liksom knyter vi ihop säckarna. Hon har det kanske det härligaste skrattet, och här kommer det, varsågoda.

0: Men gud. Så jäkla kul också.
1: Alexander Pärleros sitter själv med henne i den här sviten där uppe och sitter och tittar på det här skrattet. Alltså, det fortsätter här. Och man kan ju också, om man vill till exempel, göra en remix av skrattet om man känner det. Vi har lopat upp det här nu, va? Och vi ser om det funkar. Det är alltså inget fel på din radio, alltså. Utan det här är Gry och morgongänget på Mix Megapol och en deltagare i spelet.

0: Ja, det får rätta det. Det bara tisdag.
1: Tack snälla.
0: Helgen kommer.
1: Ja, tack ska du ha. Jag tjuvkikade på avsnitt 3 av spelet här om, igår. Ja. Det som kommer på fredag. Jag skrattade högt flera gånger. Så kul.
0: Inte så högt.
1: Nej.

0: klockan är 9:12 och du lyssnar på Mix Megapol. Jag ser fram emot topp 10-listan här efter klockan 9. Det är bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder.
1: Oj!
0: Ja,
1: rivstart!
0: Det är en lista som lovar det.
1: Verkligen!
0: Vi har ju hängt med Christian Ryck idag, han ska vara med i vår podd också, kvartsamtal. Men sen imorgon kommer Bodis, Kjell Bergqvist och Björn Kjellman kommer i övermorgon. Och sen kommer Ahmed Berhan på fredag.
1: Du, det blir bra du.
0: Eller hur? Jag vill bara påminna om att vi har en ny summa i kassavalvet. Den är nu 503 640 kronor. Så om man är med och tävlar om de pengarna kan man vinna det nästa fredag. Men då gäller att komma ihåg summan 503 640 kronor. Man smsar ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. Men då är man med och har chans att få det där samtalet där man är Kidman. Och blir lika glad som han Lennart från Eskilstuna blev i fredags.
1: Ja visst, som skulle köpa en altan eller vad var det? Så att alla barnbarnen fick plats.
0: En pizzaugn och sånt så att han kan locka hem alla. Vad säger Erik?
2: Och vinner man dem, då kan man köpa 9,5 kilo hummer till det här rekordpriset som var idag 53 000 kronor kilot.
0: Yes. Istället för räkfrossa har man hummerfrossa.
2: Mm. Ja, det kan man ha.
0: Ja, kom och skriv upp det på lapp om du är med och tävlar om dem. 503 640 kronor, det är den nya summan i kassavalvet. Även 500 000 kronor alltså.
1: Otroligt.
0: Ja,

0: Mix Megapol, glad höst, topp 10. Idag var det en lång rubrik på topplistan. Bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder. Ser mycket fram emot den här topplistan. Dessutom ser jag fram emot Fjällkäll som vi ska träffa strax.
1: Ja, vad kul.
2: Visst.
1: Ja,
2: det ska bli kul.
0: Ja, äntligen får du träffa honom.
2: Ja, idag händer det. Nu är man taggad.
0: Wow. Vi får nyheterna strax, klockan närmar sig 9. God morgon.
1: God morgon.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en klassisk filmlåt kanske det blir en modern superhit. Efter den kommer lite gitarrpop. Och sen

0: Klockan är 9 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Som börjar med att svenska staten lägger miljontals kronor på fängelseplatser i Estland som står tomma. Expressen skriver om det nya systemet där vi hyr fängelseplatser i Estland. Enligt planen så skulle 100 svenska fångar sitta där nu i slutet av september, men det är bara 23. Och enligt avtalet så måste Sverige betala hyra man kommit överens om, oavsett om vi lyckas skicka dit fångar eller inte. Och hör upp om du köper bensin eller diesel ibland, för de kommande veckorna så kommer det nämligen flera skattesänkningar för drivmedel tas bort. Det här gäller oavsett vilken regering vi får. I oktober så kommer det här öka bensinpriset med en krona liter enligt TV4. Och dieseln går upp 40 öre per liter. Och svenska tonåringar dricker mest energidryck i Norden. Det handlar om en norsk studie som visar att svenska 15-19-åringar sticker ut. Hela 75% säger att de dricker energidryck varje vecka. Nästan var tredje tonåring i Sverige dricker energidryck varje dag. Det är också högre andel här som visar tecken på beroende. Och många får bland annat huvudvärk och svårt att sova. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En högtrycksrygg rör sig över Sverige och bjuder på soligt väder på många håll under den här tisdagen. Det kommer komma en del moln över Svealand och södra Norrland, och det kan också ge en del regn i Svealand och framförallt uppe i längs fjällen. Men i övrigt så är det goda solchanser över det avlånga landet idag. Ganska jämn temperatur har vi också, från 10 grader i norr till 15 ungefär i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I've heard people say that Grio Morangenga, they give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Den där vignetten gör den ju på bra humör.
2: Ja. Faktiskt.
1: Det, vetskapen om att vi ska få prata med Fjällkäll, vetskapen att vi ska dra igång topplistan med bästa låtarna som ger, vad heter det, maximal glädje inom 10 sekunder.
2: Ja, det ser man verkligen fram emot.
1: I kombination med att jag just såg Aftonbladets inlägg på valpen Gösta som har narkolepsi.
2: Nej men.
1: Det är synd om den, men den är gullig. Och den somnar hela tiden. Mitt i steget, plunk faller ihop.
2: En valp som sover är ganska gulligt.
1: Nej men alltså det.
3: Det här låter ju så härligt. Det vill man ju inte på något sätt missa. Men nu har det hänt här. Jag har ju alltså trampat ur sulan på min sko här. Och kan vi inte ha det. För det blir jag sned hela tiden när det blir ojämnt här. Så jag måste bara snabbt sticka iväg Gry och limma dit sulan igen under så den sitter bra.
1: Då får du se till att ha radion påslagen i dina hörlurar. För plats nummer 10 på topplistan. Det är en låt som jag vet att du är väldigt förtjust i.
3: Ja!
1: Maximal glädje inom 10 sekunder.

0: mode på Mix Megapol och NyhetsJonas kollar in valpen som vi hittade på Instagram som han har epilepsi. Den är så söt.
1: Gubben!
0: Det är synd om den, men jäklar vad söt den är.
1: Lilla Gösta, vi bara krama honom.
0: Ja, han finns på vårt Instagram, Gry och morgongänget. Nu ska vi se här.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Fjällkäll! Tjoho! Jorilariho!
3: Jonas och Gry, jag måste fråga er en sak. Vet ni varför brandbilen är röd?
0: Nej.
3: Den blir generad när den visar slangen.
1: Kul är det.
0: Fjällkäll går runt i skog och mark, har en ryggsäck, en vandringsryggsäck från Engelsons. Och i den finns ett presentkort till den samma hemsida. Och totalt värde 2000 kronor som man kan vinna. Det gäller att lista ut varför ryggsäcken är någonstans. Vad har du för ledtråd till oss idag?
3: Ja, då kommer den här. Här går inte far i mål, men motsatsen gör det.
1: Här går inte far i mål.
0: Mm. Du vet inte.
1: Men motsatsen gör det.
0: Ja. Ja, okay. Jag har en gissning.
1: Ja.
0: En vintrig gissning har jag.
1: Mm.
0: Ring 020 314 314 om du som lyssnar har gissning. Jag vet inte om jag har rätt, men jag har en gissning och den är vintrig.
1: Det är en stad som heter Modersmål.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Ring 020 314.

0: Dilly Dilly med Horace är med på listan förstås. Topplistan över bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder. Vi går vidare på den alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: För nu håller vi på att försöka hitta Fjällkälls ryggsäck. God morgon, Fjällkäll.
2: God morgon.
0: Vad ser du där du är någonstans?
2: Jag ser träd och granar och skog.
0: Jaha, det är typ samma sak. Fast med tre olika ord. Jaha. Du gav oss en ledtråd, vad var den?
2: Här går inte far i mål, men motsatsen gör det.
0: Anna är med på telefon. Hej Anna.
3: Hej.
0: Hej, vad tror du att ryggsäcken är?
3: Jag tror att den är Mora.
0: Motsatsen till
2: far. Varför tror du det, Anna? Varför tror du det?
3: Jag vet inte, jag har ringt in 1000 gånger och gissat så många gånger och nu tänkte jag, kan det någon gång bli min tur?
4: Ja, vi får se då.
2: Ja, men det är det, Mora, jag ser ju ryggsäckarna framför mig.
4: Hej! Mora!
0: Grattis!
3: Tack! Ni är så jävla grymma.
4: Ja, men du då?
0: Vad härlig du är. Du får vandringsryggsäcken och du får presentkortet hos Engelsson. Totalt värde 2000 kronor. Grattis till det.
3: Nej, jag orkar inte. Alltså, det här är så bra.
0: Vad kommer du köra? Vad kommer du tillförskanska dig, tror du?
3: Ja, men min käraste är ju bonde. Så att vi lever ju på en gård och har mycket djur och så. Så vi är mycket ute och gör saker med det.
0: Så
3: jag tänker att jag får väl införskaffa mig någonting som jag kan använda på gården.
0: Gud vad härligt, stort grattis. Jag är jätteglad för din skull, vad kul det var.
3: Jag är jätteglad, alltså jag sitter och tar blodprov på patienter varje dag och lyssnar på er hela tiden. Och så ibland kan jag inte tävla för jag sitter med en nål i armen. Och då bara så, det här kunde jag fan också. Idag var jag mitt emellan två patienter och kunde ringa.
0: Härligt, Anna Jackpot. Stort grattis. Ha en underbar fortsättning på dagen.
3: Detsamma till er.
0: Hej! Fjällkäll, vi hörs. Hej, vi hörs igen imorgon då, Fjällis.
2: Jajamän, det gör vi.
0: Perfekt, så går vi vidare på den här underbara listan. Och vi sa ju att den ska ge glädje inom 10 sekunder. Och det gör sannoliken Beyoncé ihop med Jay-Z.
4: Beyoncé?
0: Visst! Beyoncé!

0: topplistan förstås. Vi ska alldeles strax gå vidare på listan och så ska vi få glada nyheter också här på Mix Megapol.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna som blir till maximal glädje inom 10

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi är mitt uppe i topplistan. Topp 10 bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder. Det där var plats nummer 5 och vi går vidare alldeles strax. Men först vill vi ju flika in Alma Shapiro och vill komma in med lite glada nyheter!
1: Och nu kan jag berätta att Blekinge firar 10 år med sprututbyte. I 10 år har personer med injektionsmissbruk kunnat få rena sprutor och annan hjälp i Blekinge. Målet är att minska risken för smittor och samtidigt ge personer möjlighet att få kontakt med vården. Många som använder den här verksamheten säger att de är väldigt tacksamma för den här hjälpen. Och det har gjort det lättare för vården att upptäcka personer som behöver mer stöd.
2: Det är bra.
1: Glatt! Och sen har vi Alice som har skickat in en glad nyhet. Det var nämligen så att hennes, hon såg på Facebook att en Eva hade skrivit ett inlägg där hon berättade att hon var på väg hem och så blev hon liksom sjuk plötsligt och behövde bara snabbt parkera bilen så att hon kunde springa upp i lägenheten. Och sen så när hon liksom mådde lite bättre kunde hon gå ner och parkera bilen rätt så att säga. Men då hade hon redan hunnit få en parkeringsböter. Superstörigt. Så att hon klagar om det här på sin lokala Facebook-sida. Och sen blev hon jätteglad för några dagar senare så var det någon som hade lämnat 500 kronor i hennes postfack.
0: Nej, vad härligt.
2: Wow.
1: Så snällt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det var glatt.
0: Det var glada nyheter.
1: Ja.
0: Vi är glada nyheter. Om du som lyssnar är glada nyheter, dela gärna med dig. Maila dem till studion@mixmegapol.se eller DM oss på Grymorgänget.
1: Jajamän, Alice, hon kommer få en tygpåse.
0: Perfekt, så får man om man tipsar om en glad nyhet som kommer med. Vi går vidare på topplistan över bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder. Jag ska säga att här är inom 2 sekunder.
2: Jag är glad.

0: på topplistan över bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder. Ser väldigt mycket fram emot att få se och höra vad det kan vara. No New Year's
1: Day. Mix Megapol.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
1: God morgon, Gry. God morgon.
0: Det här är plats nummer två på topplistan med bästa låtarna som blir max glädje inom 10 sekunder. Vi har en låt kvar. Det är svenskt.
1: Okej.
0: Okay. Och det är ganska självklart.
1: Okej.
0: Okay. Är ni beredda?
1: Jag tror det.
2: Ja.

0: med Ella Langley. Så himla mysigt så här på hösten. Glad höst, Erik Wedberg.
1: Glad höst på dig själv, Gry Forssell.
0: Vad hittar du på idag då?
1: Ja, jag har ju tänkt att prata med er lite grann om det faktum att ni var väldigt duktiga på staden Skara när ni tävlade i På spåret här, i förra veckan.
0: Tack!
1: Tummen upp, bra jobbat.
0: Får vi godkänt av dig?
1: Ja, jag blev lite stolt där plötsligt. Och Henke Nyblom var med också. Och
0: det
1: var
0: hemlängtan.
1: Ja, jag är faktiskt lite grann där.
0: Vad mysigt.
1: Ja, ni har också varit där, fast bara på i tv-programmet. Men ändå, kul.
0: Ändå.
1: Ja. Nej, men tömmer upp att ni satte dialekterna där. Det var imponerande av faktiskt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det kul var, det att var... du kollar.
1: Ja, ja, det är klart. Herregud. Ja.
2: Det var Gry som kunde Skara, ska jag säga. Hon så tidigt.
1: Ja, du satte Linda Bengtzing guldspång där. Ja.
0: Ja, den också.
1: Ja, det är rätt
2: vecka. Ja, jag är så duktig.
1: Ja, jättebra. Så bra, det berömmer jag er för. Och det, därför är jag glad idag, så det kommer bli en bra tisdag.
0: Ja, men fint. Ja, du tar över studion och spelar massa härlig musik och håller våra underbara lyssnare i sällskap.
1: Ställa dagens gula fråga sen också. Det är efter 12 så kan man ringa och vinna ett presentkort på 500 kronor.
0: Tråka bra då.
1: Ha det så tråka bra du med.

0: Ja, då säger jag välkommen till Mix Megapol. Till dig som lyssnar, tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag, tackar Gry och morgongänget för en härlig morgon och konstaterar att klockan slår 10 vilken sekund som helst här.
1: Och nyheterna börjar i Linköping där det kommit larm om ett misstänkt farligt föremål. Räddningstjänst är på plats och man har spärrat av ett område och även utrymt ett antal bostäder. Sverige betalar miljontals för tomma fängelseplatser i Estland. I slutet av september skulle 100 fångar varit där, hittills har de bara 23. Men vi har ett avtal om fast avgift oavsett hur många vi för över. Årets första hummer har sålts på auktion i Göteborg. Den blev lite dyrare än förra året, 53 000 kronor kilot, men långt ifrån rekordet från 2012 på 102 000 kronor kilot. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
0: Tack så mycket. Hur blir då tisdagsvädret kan man fråga sig, men ännu en solig dag på de flesta håll i landet. Undantagen är fjällen och östra Svealand. I norr där så trycks det in moln i de västra delarna och i sydost där kan det falla lite regn, men inga stora mängder ändå. Södra halvan av landet får förresten mellan 10 och 18 grader idag och i norra halvan där blir det mellan 7 och 15. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. Klassisk filmlåt från Eric Carmen får du höra direkt efter Kimberleys mellolåt Eternity.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar med av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på mitt.

0: onsdag.
1: Mix Megapol, 22 september, och vi säger grattis till Bilbo och Frodo idag. Det är Hobbitdagen nämligen. Enligt Midgårds kalender så fyller de år idag, delar ju födelsedag. 22 september till firas ju då. Det var länge sedan jag läste både Bilbo och Sagan om ringen. Nu såg filmerna också. Kanske dags att göra någonting snart.

0: I fredags öppnade vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlade ut över 500 000 kronor. Så nu har vi en ny vinstsumma och kör igen nästa fredag. 503 640 kronor kan du vinna då, och du kan anmäla dig redan nu om du vill, så har du det klart liksom. Smsa vinn till 72104 så går du till att anmäla sig. 19 kronor kostar det, du måste vara minst 18 år. 503 640 kronor kan du alltså vinna här på Mix Megapol nästa fredag.
1: Har jag berättat den här gången?

0: Ja, Mix Megapol lyssnar du på. En låt från världens mest sålda soundtrack där. Det är det tydligen. Ett par gånger om året så googlar jag förresten huruvida det ska komma en uppföljare eller en remake, alltså en ny version av filmen Bodyguard då. I fjol så, jag tror för mig det pratades om just en remake, men jag hittar inga nyheter om det från i år tyvärr där. Har du tid för en liten kortfilm, en musikvideo, då rekommenderar jag att kolla in videon till Victor Lexell som Olle Sandéns nya låt Tänk om. Den är rätt kul, nämligen låten spelar jag för dig här sen när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Om onsdag är lillördag så måste ju tisdag vara lillfredag. Därför passar ju The Cure's Friday I'm in Love perfekt idag. Och på tal om perfekt, här är Ed Sheeran på Mix Megapol.

kunde blivit någon. Nya låten Tänk om från Victor Leksell och Molly Sandén hör du på Mix Megapol. Erik här, har du åkat på vindruvetrenden? Det är alltså en ny viral grej det här. Lite som, ja du minns kanske rosa mjölken eller blommiga kaffeburken där. Nu handlar det om gröna, söta, krispiga vindruvor. De är från Spanien, Coop har märkt av den här trenden. Sålt slut där, man gick från att ta in 6000 paket, nu ska man ta in 100 000 paket. Ska man hoppa på en sån här trend, köpa vindruvor? Ah! Jag håller mig nog till helgen och så köper jag dem i flytande form istället, ja.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på, hoppas din tisdag är bra. Vi satsar ju på en extra glad höst här i radion, spelar extra många glada låtar. Ger dig dessutom topplistor varje dag, klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Idag heter temat där, de bästa låtarna som blir maximal glädje inom 10 sekunder. Krångligt namn men kul grej, det här handlar alltså om låtar som gör ett tjongar igång direkt typ. Just en sån, en klassiker från Belinda Carlisle ska jag spela för dig när den perfekta mixen fortsätter efter 11.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Klockan är 11.
1: Nyheterna med en uppdatering. Det har varit locket på från Vänsterpartiet efter avslöjandet igår om att det utreds misstänkt valfusk kopplat till en kandidat som personkryssades in i Dalarna. Men presstjänsten säger nu till Expressen att det kommer ett uttalande under dagen, oklart när. Svenska tonåringar dricker mest energidryck i Norden och det är också en högre andel som visar tecken på beroende som trötthet och huvudvärk om de inte fyller på med energidryck. Och avspärrningarna har hävts i Linköping där ett misstänkt farligt föremål hittades på morgonen. Polisen har bedömt att det inte var skarpt.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret också. Än en solig dag på de flesta håll i landet i alla fall. Det finns några undantag. Fjällen till exempel, där trycks det in moln västerifrån. Och i östra Svealand ska jag säga, där kan det falla lite regn. Men det är inga stora mängder, det skvätter lite grann bara. Södra halvan av landet får förresten mellan 10 och 18 grader idag. Och i norra halvan blir det mellan 7 och 15. Mix Megapol på radion. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter med en 80-talsklassiker.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här på Mix Megapol hör du ju Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Då hör du dem. Du kan också se delar av dem på tv rätt mycket nu för tiden och på bilder och sånt. Gry Forssell, när man ser henne på tv, då känner man igen henne. Men nu är det extra lätt att känna igen henne tydligen. Det berättade hon i morse.
1: Du vet när man säger, kan jag ha den här? Nej, men den hade ju då. Ja, men det är ingen som märker. Det var så länge sedan. Det är ingen som märker. När man har samma kläder.
2: Ja.
1: När vi spelade in Jeopardy som går ikväll. Spelade in i våras.
2: Ja.
1: Så hade jag på. Jag har en lila jeansjacka med lila brallor som jag tänker, det här blir bra. Det är så här, ljus, ser en lila. Det blir bra. Sen så var vi på en plåtning här för ett tag sedan. Och då hade jag den på mig i alla fall. Det är den bilden som är bakom oss nu. Och sen så på fredag så är det ju På spåret. Och då har jag på mig exakt samma kläder. Så det är som att jag bara äger en outfit. Alltså, det är som att det är min uniform.
0: Gryuniform alltså. Imorgon är de här igen från 6 till 10. Jag tror att Thomas Bodis Bodström hälsar på då. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar, vet jag. Hello.

Tisdag och Mix Megapol på radion. Imorgon är det höstdagjämning, såg jag. Nej, oroa dig inte. Det är inte då vi ställer om klockan. Det är först om, vad är det, drygt en månad, 25 oktober. Nej, höstdagjämningen markerar starten på den astronomiska hösten. För en sån finns tydligen också. Dag och natt är lika långa, men vi ska alltså inte ställa om klockan, så lugn där.

0: Två veckor sedan hon fyllde år nu, Carola på Mix Megapol, aktuell nu med biofilmen, boken och turné hela hösten och biten på vintern också. Herregud, det är mycket på gång där. Oavsett om du har mycket eller lite igång idag så har vi musiken du kan lyssna på i den perfekta mixen på jobbet. Vi blandar gamla och nya låtar. Exempelvis ska Cher och Alex Warren sjunga för dig här strax.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Det finns nya pengar att vinna i kassavalvet på Mix Megapol. Det är påfyllt igen nämligen. 503 640 spänn ska vi tävla ut nästa fredag. Om du skickar ett sms till nummer 72104, du skriver vinn i meddelandet, då är du med och tävlar om pengarna. Det kostar 19 kronor att anmäla sig. Minst 18 år måste du vara. Och så måste du memorera vinstsumman så det funkar i den här tävlingen. Kan få det där vinnarsamtalet nästa fredag och vinna 503 640 kronor alltså.

Fever Dream heter Alex Warrens låt och det är ny musik på Mix Megapol. Vi blandar gamla och nya låtar här. Glada låtar också, en låt som det är omöjligt att vara sur till kommer här från Linda Bengtzing.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan närmar sig 12. Erik här. Jag hittade precis en glad nyhet om en räv som blev påkörd. Nej, det var inte det glada. Men det som hände efter räven blev påkörd, det var däremot väldigt fint. Du får höra mer i glada nyheter efter 12 nu sen. Och så såklart mer av den perfekta mixen på jobbet. En Queen-klassiker, Erik Prytz och Taylor Swift. Det är lite av vad du har att vänta dig då.
1: Det här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Ja. Gurgit dansken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.
1: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Hoppas tisdagen är bra. Mer av den perfekta mixen på jobbet får du höra här strax. Nu är klockan 12.
2: Det har kommit in många överklaganden av valresultatet till riksdagens valöverprövningsnämnd efter gårdagens rapportering om misstänkt valfusk i Dalarna kopplat till Vänsterpartiet, rapporterar SR. Världsledarna strömmar till New York där FNs generalförsamling öppnar för året idag. Bland dem finns Irans president Masoud Pezeshkian som väntas tala imorgon. Och apotekarnas julmust flyttar in på Systembolaget. En alkoholhaltig variant kommer finnas i beställningssortimentet. Konkurrenten Härjunga lanserade sin egna 4,5-procentiga must förra året.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ännu en mestadels sol idag väntar på de flesta håll i landet. Det finns några undantag, fjällen till exempel, där trycks moln in västerifrån. Och så har vi östra Svealand där det kan falla lite regn, men inga stora mängder. Det är mest lite skvättar så där. Södra halvan av landet får mellan 10 och 18 grader idag och norra halvan får mellan 7 och 15. Där har du vädret på Mix Megapol. Glada nyheter här strax. Det handlar om en räv, kan jag meddela. Miss Li för dig den perfekta mixen.

Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 10:10 och då kör vi glada nyheter. Och det ska handla om en liten rävung, en liten kämpe idag. I Nottinghamshire, England, hittades nämligen för några månader sedan en påkörd rävung. Det var någon bil som hade kört på den, lämnat den för död vid vägkanten. Räddningspersonal ryckte ut. Han var förlamad i bakbenen, lille räven. Läget såg mörkt ut. Veterinären trodde först att nej, vi kommer behöva ta bort den här räven. Alltså. Men så var det några djurvänner som vägrade ge upp. De började med att döpa räven. Han fick heta Chance, alltså chans. Och så tänkte man, för det är just det vi ska ge honom. Och vad har hänt sen dess då? Jo, lille Chance, han återhämtar sig nu genom simlektioner. Det var ett hundcenter i närheten som sa att han ska få gratis hydroterapi, Chance. Han får alltså simma i en varm pool med lite flythjälp och stöd från sin skötare. Så har nu lille Chance börjat få tillbaka känslan i benen. Han kan till och med sparka med dem i vattnet. Orkar bära sin vikt mer och mer för varje dag som går. Målet då, man tänker till här liksom att han ska ha så lite mänsklig kontakt som möjligt så han inte blir för tam liksom så. Och en dag, en vacker dag, är tanken att han ska släppas ut i det vilda igen. Vilken återhämtning, lite simlektioner och lite kärlek. Det kan hjälpa till den där. Dagens glada nyhet på Mix Megapol. Har du som lyssnar en glad nyhet att bjuda på, mejla till studion snabel-mixmegapol.se. Från en glad nyhet till en glad låt.

500, 3640 kronor. Där har du vinstsumman i kassavalvet. Nästa fredag tävlar vi ut den. Vill du anmäla dig nu? Jag gör det, vet jag. Det går kanonbra att göra det. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 spänn betalar du för det. Minst 18 år måste du vara. 500, 3640 kronor. Memorera vinstsumman så kan du vinna den nästa fredag här på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Du som gör det nu kan vinna 500 spänn av mig. Det ska handla om vardagsrutiner idag.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad är det första du gör när du kommer hem från jobbet, undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Arbetsveckan är igång, rutinerna är tillbaka. Jag undrar idag vad du brukar göra när du kommer hem från jobbet, som sagt. Kastar du av dig jobbkläderna kanske? Byter om till något skönare? Lägger du dig direkt på soffan? Eller går du direkt till köket, tar tag i matlagningen? Ring och berätta vad du gör. Ska du vinna 500 spänn, som sagt då. 020 314 314 är numret till Mix Megapol. Vad är det första du gör när du kommer hem från jobbet? Ring 020 314 314 och berätta.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Mix Megapol lyssnar du på, Erik Wedberg heter jag. Klockan är 21 och jag ställde dagens gula fråga för en stund sedan.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Ett presentkort på 500 kronor står på spel här. Vad är det första du gör när du kommer hem från jobbet? Vad har du för rutiner liksom? Vad är det du gör? Ring 020 314 314 och berätta, vet jag. Eva som ringer från Vikbolandet, vad är det första du gör när du kommer hem från jobbet?
2: Går ut med hundarna.
0: Ja, de har ju varit hemma hela dagen själva såklart.
2: Nej, inte riktigt hela dagen. Nej. Bara var hemma 4 timmar.
0: Det är sant, sant, sant. Men de timmarna, de behöver rastas där då. Hur lång blir promenaden då, Eva?
2: Det kan bli en timmes skogspromenad.
0: Är du en sån människa som gillar hösten, eller?
2: Ja.
0: Ja, men då är det ju kanontid nu för er alltså.
2: Ja.
0: Har du hittat någon svamp när du har varit ute och gått förresten?
2: Nej, det har för torrt här ute på Vikbolandet.
0: Visst är det torrt på många håll fortfarande. Jag har inte varit ute och letat än, så jag ska inte säga att jag inte hittat något. Det har jag inte, men ja, du fattar. Men okej, hundpromenad alltså. Jag tackar för ditt svar och så säger jag grattis, för du har vunnit 500 kronor presentkort på Trocaderos webbshop Copadero här.
2: Tack så mycket.
0: Det blir fint det. Det kanske finns någon gul liten pryl du kan pynta hundarna med, vad vet jag.
2: Jajamän, det blir bra.
0: Ja, så är det. Du, grattis till Eva. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack snälla.

Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Lite missvisande rubrik i tidningen här. Svenska ungdomar är bäst i Norden. Tjoho, tänker man då. Sen läste man, jaha, det var på att dricka energidryck. Det var ju inte bra. Många uppger att de gör det för att prestera bättre i skolan. Det dumma är att då kan de inte sova på nätterna sen, så då presterar de sämre i skolan. Och så måste de dricka mer energidryck. Nej, inte alltid bäst att vara bäst, det är tydligt.

0: underbara Kokomo med Beach Boys på Mix Megapol. Den lyssnar jag på repeat när jag bilade mellan Miami och Key West. Men besvikelsen är, för några år sedan fick reda på att det inte finns något ställe som heter Kokomo. Det var ju synd, tycker jag. Mer av den perfekta mixen på jobbet, musikblandningen vi spelar här, får du höra strax då. Många sköna låtar på gång, till exempel från Backstreet Boys, Felicia och Bruno Mars.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att då ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arena rockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Ja, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är ett.
2: Här börjar vi med att SEB höjer räntan på sina bundna bolån. Det här uppger banken på sin hemsida. Swedbank kom med samma besked förra veckan. Svenska fångar har börjat placeras i Estland, men deras anhöriga vittnar om dåliga förhållanden och att flera fångar gått ner i vikt. De intagna får äta ur något som liknar hundskålar och det serveras inget annat än soppa eller gryta, skriver Expressen. Och flera tv-bolag har slutat bevaka Donald Trumps presskonferenser efter att han bannlyst flera bolag. Nu kontrar Vita huset med att lansera Trump TV som sänder dygnet runt på YouTube.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det blir en mestadels solig dag på de flesta håll i landet. Det finns några undantag, fjällen till exempel, där trycks det in moln västerifrån. Och så har vi östra Svealand där det kan falla lite regn, men det är inga stora mängder som faller. Det blir någonstans mellan 10 och 18 grader i södra halvan av landet, och i norra halvan landar temperaturen mellan 7 och 15. Mix Megapol lyssnar du på, den perfekta mixen på jobbet. Musikblandningen vi spelar, den fortsätter nu. Strax får du mellomusik från Kimberly.

0: Ja, Mix Megapol är det du lyssnar på. Det var hummerpremiär igår och i morse så såldes det första kilot hummer på Göteborgs fiskeauktion. 53 000 kronor gick det för. Halvtids-Erik sände från Göteborg varje dag. Han var där i morse och mindes tillbaka på en annan gång. Det handlade om hummer i radio.
1: Den här hummeraktionen som jag var på idag, hur det liksom ställs upp där. Det var ju Tony, auktionsutroparen, som jag har jobbat med tidigare. Vi var ju hemma och väckte en person för många år sedan, jag och Tony då, och körde en fiskeauktion i hennes sovrum, Silvia. Hon hatade höga, alltså hon hatade två saker. Det var höga ljud och när det luktar illa. Så vi hade ju med fisk in och så körde han en fiskaktion när hon låg och sov där. Så det var ju otroligt roligt att träffa Tony igen.
0: Han har varit med om så mycket halvtids-Erik. Jag tror att Thomas Bodis Bodström hälsar på imorgon. Det blir också kul. 7:30 hörde hon med radion. Gry och morgongänget redan från klockan 6 här på Mix Megapol.

Tisdag, fredag är det dags att öppna dörren till kassavalvet på Mix Megapol igen. Fredag så var det Lennart i Eskilstuna, tror jag, som vann över en halv miljon. Nästa fredag kan du vinna 503 640 kronor, förutsatt att du gör som Lennart, att du anmäler dig till tävlingen. Skicka ett sms med ordet vinn i till 72104, så har du anmält dig precis som Lennart gjorde. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. 503 640 spänn ligger alltså i kassavalvet.

0: Författaren Lale på Mix Megapol släppte ju en självbiografi där förra veckan och berättade bland annat att hon har barn. Det har ju inte varit så känt tidigare. Hoppas du som lyssnar har en bra tisdag. Kollegorna Maddo och Robin, ja, de sällskapar som vanligt i radion i eftermiddag. Men ja, innan de kommer hit före två, strax före två, så fixar jag musiken. Jag tänkte blanda nya från Klara Hammarström med klassiker från både Roxette och Madonna här strax.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

0: I lost and found.
1: Mix Megapol lyssnar du på. Molly Sandén ska ju ta en musikalisk paus nu i 1 till 2 år för att fokusera på nästa projekt, har hon sagt. Victor Lexell, han har lite paus nu mellan spelningarna. Spelade jag Saledalen där för några helger sedan, och det är väl dags i november igen för Avicii Arena i Stockholm som gäller där. 28 november säger jag nu på nätet. Kul!

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Tack för att du väljer oss, ska jag säga. Erik Wedberg heter jag, tackar, och så går jag härifrån. Men det fina är ju att Madde och Robin tar över.
1: Så redo är vi.
0: Vad händer idag då?
1: Ja, men jag tänkte vi ska spela massvis med bra musik som gör arbetsdagen lite härligare. Jag tänkte vi skulle börja med den sprillans nya låten med Sanna Nilsen.
0: Det är väl en jättebra idé. Det är kanon.
1: Toppen.
0: Ja, verkligen.
2: Blir man tråkigare när man blir vuxen? Nej, jag bara, ja. När man börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad. Du är så dålig representant för oss vuxna. Alltså, vad gillar du inte sallad mer nu? Nej.
3: Jo.
2: Ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Klockan har blivit 2. Det här är Mix Megapol.
1: Det har snart gått ett dygn sedan avslöjandet att misstänkt valfusk utreds i Dalarna, där en av Vänsterpartiets kandidater högst oväntat personkryssades in i riksdagen. Men Vänsterns partiledning har fortfarande inte kommenterat uppgifterna. I Finland så har 2 spionmisstänkta män som är skrivna i Sverige släppts ur häkte, men misstankarna mot dem kvarstår, rapporterar svenska Yle. Och centralbanken och lokala investerare i Kina har hittills i år importerat mer än 1000 ton guld för nära 160 miljarder dollar, det rapporterar Financial Times.
0: Sol i Götaland och större delen av Svealand, men från norra Svealand och norrut så delar upp sig. Det är moln i väster och sol i öster. Och de där västra molnen, de rör sig österut. Och till natt är det mulet i hela Norrland och ett stråk ner mot Östergötland. Regn i fjällen idag, men det är varmt på sina håll. Allra varmast är det i Eslöv just nu med 22 grader.
2: Vet du hur jag tolkar den där väderprognosen, Madde?
0: Nej.
2: Om man vill ha lite sol eller fint väder, då får man springa fram och tillbaka, fram och tillbaka.
0: Det var din tolkning.
2: Ja.
0: Jag tackar dig för den. Det här är Mix Megapol. Vi ska lyssna på artisten som börjat brinna på scenen en massa gånger om en stund. Det är inte Sanna Nilsson. Här är ny musik med henne i Mix Megapol.

0: Sådär ja, det här är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. Det är Maddo och Robin som håller dig i sällskap.
1: Ja, och vi tänker försöka ge dig så mycket energi vi bara kan här under eftermiddagen.
0: Jajamensan, så din arbetsdag eller vad du än gör blir lite härligare. Strax ska vi lyssna på kanske världens mest kända musikallåt.
1: Jaha.
0: Det här är alltså en låt som även de som hatar musikaler gillar.
1: Ja.
0: Den blir det efter Smash Into Pieces i Mix Megapol.

0: Den här har jag sjungit på en karaokebar i Spanien.
1: Var det succé?
0: Inte stående ovationer.
1: Nej.
0: Det skulle jag inte säga.
1: Okay.
0: Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Den där hade du säkert hört, men har du hört den här? Petra Marklunds nya Mitt hjärta är en rebell. Jag har berättat den här gången.

0: Mix Megapol, varje dag får du glada nyheter här på den här radiokanalen. Och det är dags för dem en liten stund.
1: Mm-hmm. Och de ska handla om vad då?
0: Idag handlar det om Gullbritt och Inga.
2: Jaha.
0: Varje dag i 20 år har de gjort en sak tillsammans.
2: Okej.
0: Vad ska jag reda ut om ett ögonblick? Och så fortsätter vi spela den perfekta mixen av både nyare och äldre låtar. Såna där som ligger på topplistan nu, också såna som du kommer ihåg från ditt mellanstadiedisco.
3: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
3: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och du får glada nyheter här varje dag. Och den hittar idag i Borås.
1: Ja.
0: För där bor Gullbritt och Inga. Och de är 84 och 88 år gamla.
1: Du sa att de hade gjort någonting tillsammans under lång tid.
0: De har tagit en promenad varje dag i 20 år.
1: Nej.
0: Jo.
1: Aha.
0: Numera hänger en rullator med på promenaden. Det enda som stoppar dem det är när det är jättehalt eller blixtrar.
1: Okej.
0: Okay. Men på lördagarna så går de inte promenader.
1: Nej, men då är de lediga. Okay. Ja. Alltså, jag tänker att de måste ju vara världens bästa kompisar vid det här laget. Och förmodligen löst världsfreden för länge sedan om de går runt och pratar sådär varenda dag.
0: Tänk att få ha en kompis som man hinner prata med varje dag.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt. Gullbritt och Inga, nya dagens glada nyhet i Mix Megapol. Här kommer en till. Vi ska lyssna på årets sommarplåga om ett ögonblick.

0: älskar den här. Man blir så liksom lugn i själen.
1: Man blir det.
0: Årets sommarplåga tycker jag. Ella Langley, Choose in Texas i Mix Megapol. Nästa fredag kommer någon att vinna 503 640 kronor i den här radiokanalen.
1: När vi öppnar kassavalvet igen. Och vet du, Madde, vad man kan göra för den summan?
0: Du räknar ofta ut vad man kan göra för de här pengarna.
1: Man kan bjuda alla som heter Anna i hela Sverige på korv med bröd på Biltema. 100 000 korvar.
0: Men då är det säkert någon som inte vill ha något med gluten och någon som...
1: Alltså säkert, det kommer bli ett jätteprojekt. Men man kan om man vill.
0: Om du vinner så bestämmer du själv vad du ska göra. 503 640 kronor är summan. Och för att vi ska få ditt telefonnummer och veta att du vill vara med, då måste du smsa ordet VINN till 72104.
1: Det här kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 någon gång i livet. Ringer vi dig nästa fredag och frågar om hur mycket pengar som finns i kassavalvet, då ska du svara just 503 640 kronor för att vinna pengarna.
0: Tänk om vi ringer dig. Alltså någon ska vi ringa, det kan ju vara du. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är snart 3. I morse så blev vi påminda om gamla synder som har skett på den här radiokanalen.
1: Jag vet.
0: Vi ska lyssna hur det lät om ett ögonblick här i Mix Megapol. Och självklart fortsätter vi ge dig massvis med bra musik också. Den perfekta mixen på jobbet. Häng med.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: heter. Hallå där, välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 3.
1: Och nyheterna börjar i Vadstena kommun där det brinner kraftigt i en villa just nu. Räddningstjänsten säger till SVT att huset är övertänt och att man försöker förhindra att elden sprider sig till andra fastigheter.

0: Det finns inga uppgifter om att någon har skadats. Över ett dygn har gått sedan avslöjandet om att misstänkt valfusk utreds i Dalarna, där en av Vänsterpartiets kandidater högst oväntat personkryssades in i riksdagen. Vänsterns partiledning har fortfarande inte kommenterat uppgifterna och kandidaten i fråga nekar till inblandning i det här eventuella fusket. Och vi avslutar i Kanada, där en amatörastronom som letade efter campingplatser i staden Quebec på en satellitkarta plötsligt såg ett märkligt cirkelformat område mitt ute i vildmarken. Han kontaktade forskare som nu har kommit fram till att det handlar om en 25 kilometer bred krater, 390 miljoner år gammal, där skriver tidningen Science Daily. Det finns bara runt 200 sådana här bekräftade nedslagsplatser på jorden, men experterna tror att det finns hundratals fler att upptäcka.
1: Vet du vad det fanns på jorden för 390 miljoner år sedan?
0: Ja, inte du och jag fanns inte.
1: Nej, men det fanns, jag har googlat. Ja. Ormbunkar och sen små kryp som började klättra upp ur vattnet.
0: Ja, tack för det.
1: Varsågod.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Sol i Götaland, större delen av Svealand, men från norra Svealand och norrut delar det upp sig. Då är det moln i väster. I stora delar av fjällen regn och sol i öster. Och de där västra molnen, de rör sig österut och till en natt är det mulet i hela Norrland och i ett stråk ner mot Östergötland. Men det finns ju ställen där det fortfarande är väldigt varmt och härligt. Körn till exempel har 22 grader just nu.
0: Om en liten stund så ska vi tävla. Då ska Madde och jag berätta varsin liten historia. Och så är det upp till dig att lista ut vem som ljuger och vem som talar sanning.
1: Kul.
0: Ja, det är alltid kul.
1: Först Victor Lexell och Molly Sandén här i Mix Megapol.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det får både svenska och utländska artister i Mix Megapol. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet. På morgonen får du sällskap av Gry och morgongänget. Och för några år sedan så såg ju morgonprogrammet lite annorlunda ut. Då hade vi en lokalsändning i Göteborg.
1: Ja, just det.
0: Och Halvtids-Erik jobbade där då.
1: Ja.
0: Och ett av hans uppdrag, det var att åka hem till folk tidigt, som alltså klockan 4 på morgonen, och väcka dem. De levde med släppte in Erik typ. Han hade alltid med sig knasiga saker. Någon gång hade han med sig zombisarna från Liseberg.
2: Vilket sätt att vakna
0: på. Fruktansvärt. Han berättade om ett sånt här tillfälle i morse när han då tog med sig en kille som jobbar med fiskaktioner. Så här lät det.
3: Jag var hemma och väckte en person för många år sedan och körde en fiskaktion i hennes sovrum. Sylvia hette hon. Hon hatade två saker. Det var höga ljud och när det luktar illa. Så vi hade ju med fisk in och så körde han en fiskaktion när hon låg och sov där. Hon kunde inte ens tåla att kompisarna åt chips på jobbet bredvid henne, för då tyckte hon det var för jobbiga ljud.
0: Han går vakna av. Ja, 1000 kronor, du hörde 1000 kronor, och så fisk.
1: Och nej, jag hade skaffat dubbla lås på dörren efter det.
0: Det hjälper inte, den hon bodde med släppte in honom.
1: Ja, då hade någon fått bo någon annanstans.
0: Imorgon är Gry och morgon tillbaka mellan 6 och 10. De gästas av Thomas Bodström, så bor med radion även då.

0: Hela den här låten har ju du vrålat. Alice, Alice, who?
1: Måste du hela tiden avslöja mig?
0: Det är Mix Megapol, du får den perfekta mixen och mellan den låten med Smokey och låten vi ska lyssna på nu skiljer det faktiskt 40 år.
1: Oj!
0: Det är som skådespelaren Dan Ekborg och hans flickvänner ungefär.

0: Det är Mix Megapol. Nu ska vi ta reda på vem det är som talar sanning. Det är dags för tävlingen En sanning, en lögn.
1: Mm. Nervigare påståenden idag, Madde. Vad ska du berätta?
0: Ja, det här var inte lätt. Jag var i London, åkte dubbeldäckarbuss och satt längst fram.
1: Ja.
0: Åkte. Till slut så kör bussen in i ett bussgarage och stängs av. Och jag får ju panik och bara, hello! För jag är livrädd att bli instängd i det där garaget.
1: Gick och sa så, hello!
0: Hello! Så här, och så fick jag gå ner till busschauffören som såg väldigt förvånad ut. För jag borde ju gått av, vi stoppat innan, men det gjorde jag inte. Så allt gick bra i slutändan.
1: Lite nervös där en stund. Jag påstår att jag har lyckats ramla över bord från en båt en gång i tiden. Det var fest på den här båten. Jag vinglade så att säga åt fel håll när båten krängde åt det andra hållet.
0: Vem av oss talar sanning? Är det jag, Madde, som har hamnat i ett busschauffage? Eller har Robin ramlat över bord?
1: 020-314-314, det som står på spel är ett årsabonnemang hos HBO Max. Så du kan kolla på till exempel Över Atlanten på Kanal 5.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megafor.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol med Madde och Robin.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Över Atlanten. Tisdagar på Kanal 5.
3: Jag lurar.
4: You are a liar.
0: Varje eftermiddag påstår vi att vi har varit med om saker, men det är bara en av oss som talar sanning.
5: Just det, vad påstod du?
0: Att jag hade åkt buss i London, glömt att gå av vid ändhållplatsen och därför åkt in i bussgarage med chauffören. Han såg inte mig för jag satt högst upp i dubbeldäcken.
5: Just det, och jag påstår att jag har lyckats ramla över bord en båt. Det var fest på den här båten och liksom jag och båten gungade åt olika håll skulle man kunna säga.
0: I Järupe finns Karina. Vem är det som talar sanning?
6: Jag tror det är du, Madde.
0: Ja, det är sant.
5: Det är sant.
6: Uff, det låter inte roligt.
0: Nej, tråkigt för mig, men väldigt kul för dig som får en present av oss.
5: Ja, ett årsabonnemang hos HBO Max så du kan titta på till exempel Över Atlanten på Kanal 5.
6: Låter jättespännande. Stort tack. Och tack för ett superfint program.
0: Ja, men vad snäll du är. Det är världens bästa.
5: Liksom. Det har vi verkligen.
0: Imorgon fortsätter vi med det här. Nu hittar vi på något nytt. Här är Alex Warren i Mix Megapol.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol. Vi försöker ge dig lite energi så här i slutet av arbetsdagen med den perfekta mixen.
1: Och nästa fredag ger vi dig också chans att vinna över 500 000 kronor i kassavalvet. 503 640 kronor. Det är en pojkdröm, Madde, det här. För oss som har läst Kalanka, att få ha den här hoppa ner och simma.
0: Ja, som Joakim von Anka gör, ja, i sitt kassavalv.
1: Hade jag vunnit 500 000, då hade det blivit 1 krona och så hade jag haft en sånt bad hemma.
0: Hur hade du fått hem 503 640 kronor i 1 krona?
1: Ja, men måste vi gå in på detaljer?
0: Jaha, förlåt. Det ska vara med verkligheten att göra. Jag ber om ursäkt.
1: Hur gör man för att vinna?
0: Ja, men du hör av dig. SMSa. Vinn ska du stå. Skicka till 72104. Det här kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18. Så vinn till 72104. Nästa fredag ringer vi någon. Vi ringer från dolt nummer.
1: Mm. Och så frågar vi hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Svara då 503 640 kronor. Så kan du sedan simma runt.
0: Nej.
1: I ditt hav av så mycket pengar.
0: Vad ska man ens ha så mycket pengar?
1: Men
0: förlåt, nu var jag realistisk igen. Jag ska genast sluta med det.

0: Det här är Mix Megapol, Madde och Robin, tack för att vi får hänga med dig. Vi gör vårt yttersta för att lyckas pricka in dina favoritlåtar. Vi har ju liksom dammsugit topplistan de senaste 40 åren.
1: Mm, vi kallar det för den perfekta mixen.
0: Häng kvar, kanske din favorit dyker upp om ett ögonblick. Nu är klockan 4.
1: Och först i nyheterna ska det handla om det misstänkta valfusket i Borlänge. För nyss kom besked från Vänsterpartiet om att den nyvalde riksdagsledamoten Mohammed Ali tar time out och inte kommer närvara när riksdagen öppnar nästa vecka. Polisens nationella operativa avdelning

0: Noah har tagit över fallet och enligt Expressen förekommer två vänsterpartistiska politiker i utredningen. Dels Mohammed Ali och dels en man som är på väg att komma in i Borlänges kommunfullmäktige. Ledare från Danmark har rest över Atlanten och väntas om ungefär en halvtimme skriva under det säkerhetsavtal som förhandlas fram med USA om Grönland. Och det här får de grönländska företagens aktiekurser att rusa. Ett gas- och oljebolag steg med 135% igår på den amerikanska marknaden, medan ett gruvbolag var plus 148%. Och sist med det ska det handla om lemurer.
1: Åh, oh, de är så gulliga.
0: Ja, de är ju det. Lemurerna på Madagaskar sjunger nämligen för att markera sitt revir i den täta djungelvegetationen. Nu har forskare upptäckt att de använder sig av samma teknik som operasångare.
1: Aha.
0: När lemurer av arten indriska får till de högre tonerna, ja, då öppnar de munnen mer. Ett trick som även sopraner använder sig utav. Nu ser man det framför sig, eller hur?
1: Jag tänker så här. De sjunger för att markera revir.
0: Mm.
1: Kan vi låta hundar lära sig att sjunga istället för att pinka på alla husväggar?
0: Vill vi verkligen ha ett sånt samhälle? Tänk efter. Jag vet inte.
1: Jo, det vill jag. Hellre det än kiss.
0: Jag har grannar som har hund. Nej, tack.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vad sjunger en chef förlåt om den själv får välja? Kan man undra?
0: Bra fråga.
1: Sol i Götaland, större delen av Svealand, men från norra Svealand och norrut så delar det upp sig. Och då är det moln i väster, regn i stora delar av fjällen idag, sol i öster. De där västra molnen, de rör ju sig österut och till i natt är det mulet i hela Norrland och sen i ett stråk ner mot Östergötland. Varmast just nu är det i Växjö med 21 grader. Imorgon sol längst upp i landet och längst delar av östkusten, annars mulet med skurar. Välkommen till Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
0: Hej och god eftermiddag.
1: Kolla, här kommer en till bra låt.
0: Ja.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol, Madde och Robin. Vilken är den bästa filmlåten?
1: My Heart Will Go On, förstås.
0: Okej, vi ska spela den näst bästa filmlåten om en liten stund. Det är en fantastisk ballad från en film som kom 1999. En sån film som man aldrig tröttnar på. Så den blir det efter Agnes i den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol. Dra mig.

0: Ja, vad vill ni ha? Ronan Keating i Mix Megapol.
1: Jag har fått en fråga, Madde.
0: Mm.
2: En liten udda för frågan. Om jag vill vara med i en kokbok och ställa upp med min paradrätt. Och du som känner mig, vilken ska jag välja?
0: Din paradrätt? Ja, det är väl antingen Billys panpizza eller hämtsushi från det där stället på hörnet där du bor då, kanske.
2: Jag får klura på vilken av dem som jag ska ställa upp med.
0: Kan du inte skicka in på riktigt? Det hade varit så kul. Ja, men den med skinka, den tycker jag är bäst.
2: Man måste säga nej ibland också, man.
0: Nej, jag kommer köpa den här boken. Det är Mix Megapol.

0: Sanne, klockan är 16:30. Det här är Mix Megapol förresten. Så är vi nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Ja, vi efterlyser stort som smått. Saker som har fått dig att dra lite på smilbanden.
0: Har du fått ett nytt jobb? Har ni bestämt er för att skaffa hundvalp? Igår pratade vi med Jannica som hade tagit modet att klippa av sig håret och kände sig ursnygg som Pink ungefär.
1: Ja, men exakt. Ring och berätta för oss. Vad är det bästa som har hänt idag? 020 314 314. Kommer du med i radio så får du en present. Ett presentkort från Circle K.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Det är dags för det här.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Varje dag kan du ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag. Felicias tur är det. Berätta.
2: Jo, idag så är det Hobbitdagen. Det är Frodo och Bilbo Baggins födelsedag från Sagan om ringen.
3: Mm. Vad betyder det här för dig?
2: Det betyder jättemycket. Det betyder jättemycket. Jag är sånt Sagan om ringen-fan och jag bara älskar allt Tolkien har skrivit. Och min mamma var så snäll så hon bakade lembasbröd eller det typ scones. Hon hittade ett recept på nätet. Jag blev helt bara stråla i hela kroppen. Jag blev så glad.
0: Är det de äter?
2: I filmerna, så när de ska lämna Lothlorien, så säger Legolas, åh lembas, en liten bit fyller magen på en vuxen man en hel dag. Och så säger Mary och Pippin, ja hur många har du ätit? 3 stycken. Och rapar.
0: Du som, tack för att du ringer och berättar om det bästa som har hänt idag, så tänkte jag att du skulle få ett presentkort på Circle K på 500 kronor.
2: Åh, tack så jättemycket!
0: Ja, men tack för att du lyssnar och ringer in och lär oss saker dessutom.
3: Och vi gör det här imorgon igen.
0: Det gör vi. Det här är Mix Megapol.

0: misstag. God eftermiddag, det här är Mix Megapol och vi har en tävling som heter Kassavalvet. Den går upp på att du anmäler dig och sen ringer vi kanske dig, vi ringer någon i alla fall. Och då ska du säga den rätta summan i kassavalvet så får du pengarna. 503 640 kronor, jag kommer ångra det här så mycket. Men Robin, vad kan man göra för pengarna?
1: För 503 640 kronor kan man gå in på Kungliga slottet i Stockholm 2518 gånger och betala inträde. Man kan alltså hälsa på kungen varje dag i nästan 7 år. Sen kanske man får besöksförbud.
0: Gör något annat med pengarna om du vinner nästa fredag.
1: Man får göra vad man vill.
0: Ja, men vem? Okej. SMSa vinn till 72104. Då får vi ditt telefonnummer. Det här kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18. Så vinn till 72104. Kom ihåg den här summan. 503 640 kronor.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol.
1: Vad sa du?
0: Superlim och silverfisk.
1: Ja, jätteoklart.
0: Förlåt. Klockan är snart 5. Vi kör igång en lista klockan 5. Det gör vi varje dag. Det är alltid ett väldigt glatt tema. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Mm. Och temat idag är bästa låtarna som blir maximal glädje inom bara 10 sekunder.
0: Nej, men alltså du förstår. Det kommer vara låtar som man omedelbart blir glad av.
1: Exakt.
0: Häng kvar så får du höra topp 10-listan.
2: Och så checkar in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
3: Nice.
2: Trevligt.
3: Win-win.
2: Jag har på mig insäkan i morse.
3: Nej, men gruv.
2: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
3: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
2: Ja, det aldrig ske igen.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Klockan har blivit 5 nu.
1: Och här är senaste nytt. Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssades in i riksdagen i Dalarna tar timeout på grund av polisutredningen om misstänkt valfusk. Det meddelade partiet nu under eftermiddagen. Han är inte delgiven misstanke om brott, men partiet försöker nu få honom att avstå sin riksdagsplats. Enligt uppgifter till Borlänge tidning erbjuds han en anställning på partikansliet med samma lön som riksdagsledamöter får, alltså 81 400 kronor i månaden. Flera i det svenska trampolinlandslaget har sökt vård efter ett läger. Sveriges Radio rapporterar att gymnasterna använde dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Och efteråt var det deltagare som fick ont i kroppen och missfärgat urin. Och därför sökte de sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och i New York håller USAs president Donald Trump tal just nu inför FNs generalförsamling. Under eftermiddagen väntas också det säkerhetsavtal skrivas under som Danmark förhandlat fram med USA om Grönland. Det här får också de grönländska företagens aktiekurser att rusa. Ett gas- och oljebolag steg med 135% igår på den amerikanska marknaden, medan ett gruvbolag var plus 148%.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Nu under kvällen ska det mulna på i den

0: del av Norrland där det har varit sol under dagen, det vill säga den östra, och sen ett stråk ner mot Östergötland. Imorgon sol alla längst upp i landet och längst delar av östkusten, annars ska det vara mulet med skurar. Varje dag vid den här tiden så gör vi en topplista.
1: Glad höst, topp 10 kallar vi den.
0: Ja, och så är det olika teman varje dag. Idag är det de bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Jag kan inte tänka mig en gladare lista än den här.
1: Nu har det gått 10 sekunder, du ser att jag dansar
0: redan. Ja, tackar, tackar. Vi börjar på plats nummer 10 då. Depeche Mode, I Just Can't Get Enough i Mix Megapol. Häng kvar så får du höra vem som toppar den här listan också.

0: är Mix Megapol. Vi korar de bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Race på plats nummer 9. Från dig och mig till ett annat superpar.
1: Just det.
0: Ja, bra självbild där, eller hur?
1: Ja, inte riktigt samma lönekuvert kanske. Men...
0: Va? Nej, tala för dig själv.
1: Oj då.
0: Min Bentley står där ute.
1: Ja.
0: Beyoncé och Jay-Z på plats nummer

0: Alltså det här är en av de bästa listorna vi har kört.
1: Ja, verkligen.
0: Van Halen med Jump, plats 7. Idag heter topplistan de bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Vad har du för relation till Jump?
1: Ja, men jag tror alltid att telefonen ringer. Va? Du vet när man hade polyfoniska ringsignaler.
0: Ja, tut, tut, tut.
1: Ja, och så var det någon låt. Då hade jag alltid Jump med Van Halen. Så jag reagerar fortfarande instinktivt när den låten börjar.
0: Det är inte en bra idé.
1: Nej.
0: Kanske byta till den här. Det här hade kunnat vara en bra ringsignal. Thomas Ledin då, på plats nummer 6 i Mix Megapol just nu.

0: Hej, välkommen till Mix Megapol. 20 över 5 ungefär och varje dag vid den här tiden och på förmiddagen vid 9 så kör vi topplistor. Idag kollar vi de bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Benjamin Ingrosso hamnade på plats nummer 5.
1: Och vi klättrar vidare på listan strax. Vi ska nå första platsen så småningom.
0: Men alltså, vilken är den låt som man blir glad av snabbast? Det är ju egentligen det vi korar. Häng kvar så får du höra.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Ja, det är helt sjukt. Alltså jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är ju inte sjukt. Det är helt galet.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.
1: 503 640.
0: Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megafon.
1: Med de bästa låtarna som blir till maximal glädje inom 10 sekunder.

0: möjligt att det är en del som står hemma i köket nu och kanske lagar mat eller diskar eller något och skakar på rumpan lite till den här.
1: Hoppas!
0: Earth, Wind & Fire på plats nummer 4. Idag heter topplistan i Mix Megapol de bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Det här kan vara den bästa listan någonsin.
2: Ja, men verkligen.
0: Du får nya topplistor varje dag klockan 9 på förmiddagen och klockan 5 på eftermiddagen. Men vilken låt är etta då? Det får vi höra om.

0: Nu är det spännande.
1: Det är det.
0: Varje dag vid den här tiden och på förmiddagen vid 9 så kör vi en topplista. Olika teman varje dag. Det de har gemensamt i Mix Megapol, det är väl att de är glada.
1: Ja, vi kallar den för Glad höst topp 10.
0: Temat idag är bästa låtarna som ger maximal glädje inom 10 sekunder. Den här omedelbara rushen man känner när man hör en riktigt bra låt. Plats nummer 1 har vi kvar, för Björn Skifs och Blåblus ligger på plats 2. Är vi redo?
1: Ja, jag undrar om det är lagligt att spela den här låten nu, men vi gör väl det då.
0: Säg inte.

0: Nu musiken Mix Megapol, Klara Hammarström, Gravity. I fredags eftermiddag, så ringde vi till Lennart som bor i Eskilstuna. Varför gjorde vi det?
1: Vi gjorde det för att han hade anmält sig till vår tävling Kassavalvet. Lennart var sugen på att vinna över 500 000, och bara en sekund efter att han hade sagt den exakta rätta vinstsumman så lät det så här.
0: Grattis!
2: Yes!
0: Nej, inte usch.
2: Nej, men det är så mycket annat som faller på plats.
0: Vad tänker du på då?
2: Bygga uteplatser med pizzaugn, asado grill och där vi kan träffa familjen som växer. Tänk dig julafton.
0: Men första gången någon sa usch när jag gav dem 500 000 kronor.
1: Man fattar känslan.
0: Ja, det var så överväldigande såklart för honom. På nästa fredag, då ska vi ringa en annan person som har anmält sig till Kassavalvet. Vi skulle gärna vilja ringa dig, men då måste vi få ditt telefonnummer.
1: SMSa VINN till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år.
0: Ringer vi dig så säger du 503 640 kronor. Så är de dina här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, klockan närmar sig 6. Det är Madde och Robin som är här. Och Maria Lindberg står utanför dörren och vill komma in. Det får hon gärna.
1: Det får hon jättegärna göra.
0: Hon kommer fortsätta att ge oss den perfekta mixen under hela kvällen. Jag har som vanligt tjuvkikat på första låten.
1: Berätta.
0: Och det är ett band som varit igång sen, men sen jag var jätteung, sen 90-talet någon gång.
1: Länge sen var du ung.
0: Det är inte alls länge sen. Förstår jag inte vad du menar. Men de har också blivit kända för att de är Fredrik Reinfeldts favoritband. Och ja, åtminstone sa han så i en intervju. De dyker upp strax.
2: Vilken låt är härligast att köra då?
3: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet. Och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mix.
4: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen.
2: Mix Megapol.

0: Madde och Robin har dansat ut i studion och jag har dansat in. Maria Lindberg här med dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först nyheter nu här på Mix Megapol när klockan är 6.
1: Här inleder vi med polisutredningen om misstänkt valfusk som gör att vänsterpartisten Mohammed Ali nu tar timeout, det meddelar partiet. Han kryssades oväntat in i riksdagen och utredningen ska handla om förkryssade valsedlar och att personer har körts till förtidsröstningen i kupolen i Borlänge. Enligt uppgift i Borlänge tidning så har Ali erbjudits jobb på Vänsterpartiets kansli mot att han avsäger sig riksdagsplatsen. Ledare för Danmark, Grönland och USA har nu skrivit under säkerhetsavtalet om Grönland. Det innebär bland annat att amerikanerna bygger 2 militärbaser på ön. Det sa Donald Trump i sitt tal i FN på eftermiddagen. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet för en milstolpe. Och en amatörastronom som letade efter campingplatser i Quebec i Kanada på en satellitkarta upptäckte ett cirkelformat område i vildmarken. Han kontaktade forskare som nu har kommit fram till att det är en 25 kilometer bred krater som är 390 miljoner år gammal, skriver Science Daily. Och det finns bara runt 200 sådana här bekräftade nedslagsplatser på jorden, men experter tror att det finns hundratals fler kvar att upptäcka. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Vi har chans att se en del av solen imorgon också, men då blir det med en del moln på himlen och så finns det risk eller chans, vilket du vill, till regn också. Temperaturen ligger runt 12 grader högst upp i norr medan södra halvan, där blir det runt 17 grader. Och nu blir det mer utav dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

Det är beredskapsvecka just nu, allt för att påminna oss om hur vi ska förbereda oss på kriser och krig. Det gäller att ha vatten hemma i dunkar, du ska ha lite cash och så en vevradio också. En radio kan man ju absolut inte vara utan.

så är det ju höstdagjämningen. Det är fortfarande ofta soligt på dagen och mysig höststämning med favoritlåtarna att bli glad av här. Och imorgon då får du de bästa låtarna att dela med någon som du gillar i Glad Höst Topp 10. Det är ju vår egen hösttopplista som du hör här, 9 och 17, bara på Mix Megapol.

0: snacka lite om Lady Gagas lilla dotter Rose Bean ska hon heta, och det här är förmodligen vad vi kan anta är ett resultat av Lady Gagas kärlek till rosor. Den här lilla tjejen, hon föddes i juni. Vi lyssnar in Lady Gaga om en liten stund. Du ska få New Kid också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Lady Gaga här på Mix Megapol som älskar rosor. Hon har en ros tatuerad på ryggen och nu har vi också fått veta att Lady Gaga som Michael Polanskis lilla dotter som föddes i juni ska heta Rose Bean Polanski. Den här killen heter Alex Warren och det här är Ordinary. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: tisdag kväll här på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig när det snart ska bli nytt med Sanna Nilsen. En ny glad nyhet, och så ska vi ta och kolla till vädret imorgon också efter det här.
1: Där sitter det kvar en grej från högstadiet när vi hade kemi med Stig Hansson. Då han vid ett tillfälle fick avbryta lektionen och hela klassen fick följa med för hans grisar hade rytt.
2: Är det lagligt ens?
1: Han fick en reprimand sen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Solen, den finns kvar imorgon också, men får samsas med en del moln på himlen och emellanåt en del regnskurar också. Runt 12 grader i norr och 15-18 söderöver. Och här fortsätter den perfekta mixen, snart med ny musik från Sanna Nilsson.

I fredags var det Lennart i Eskilstuna som kammade hem dryga halva miljoner i kassavalvet. Och nu har du en sån där otrolig chans att få en höst som du aldrig glömmer också. Du har chansen på 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. Men då måste du se till att anmäla dig. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18.

0: Gillar du att fiska?
1: Jag får sällan någon fisk överhuvudtaget. Och så tycker jag att det är lite läskigt att sätta fast den där masken på metkroken. Så fiske är ingenting direkt för mig. Men någon som har nappat på sportfiske är 12-årige Sixten Tervell från Vemdalen. Och det är fler och fler som har börjat med fiske senaste tiden. Så det är en sport, eller jag vet inte om vi kanske ska kalla det för hobby, som har blivit riktigt trendig. Och jag vet inte om det finns något som heter fiskelycka egentligen, men gör det så har jag det definitivt inte. Men det har alltså 12-årige Sixten. Under en enda kväll så fick han 50 fiskar, hur imponerande som helst. Du, vill du också imponera med en glad nyhet? Hör av dig då på studion@mixmegapol.se. Och nu hör du Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: tisdag kväll på Mix Megapol och vi ska lyssna in en världsmästare, Roxette, och så handlar det om blommor i den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte sjukt. Det är helt galet.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Mysig höstkväll här på Mix Megapol och Maria här tillsammans med dig. Jag skulle vara så otroligt nervös om jag skulle gå ut på en fullsatt idrottsarena för att sätta världsrekord i stavhopp. Ja, det kommer ju som tur är aldrig hända. Någon som inte störs av det, det är ju Mondo såklart. Men däremot han skulle sjunga nu som är hans nya karriär. Han skulle ju köra den här låten inför en fullsatt arena. Då var han så nervös att han trodde att rösten inte skulle hålla.

Ja, men visst är den bra. Victor Leksell och Molly Sandéns senaste Tänk om här på Mix Megapol. Ja, imorgon så är det ju höstdagjämning, No Turning Back, och då får du de bästa låtarna att dela med någon du gillar i Glad Höst Topp 10, vår egen hösttopplista som du hör här varje vardag 9 och 17.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Countrymusiken har märkt att den kliar in och tar för sig. Du ska få en countrylåt med Ella Langley, Choose in Texas. Där är också när den perfekta mixen fortsätter här. Allt för att göra din höst lite härligare, lite skönare och gladare. Och apropå glad, det här gänget gör dig glad varje morgon också.
1: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget. Som går och sätter sig helt naken i badkaret. Sen sätter på vattnet. Och väntar på att det ska liksom slutas upp. Vem gör så egentligen?
2: Skilj dig.
1: Ja, men varför gör man så?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Solen hänger med oss imorgon också, men får samsas med en del moln på himlen och emellanåt en del regnskurar också. Runt 12 grader i norr och 15-18 söderöver. Maria Linda här tillsammans med dig den här härliga tisdagskvällen som snart fortsätter med en ny musik från Ella Langley. Ny musik blandat med dina favoritlåtar i den perfekta mixen.

att du har en mysig kväll. En perfekt höst förtjänar perfekt musik också. Och det är väl det här. En låt som sätter sig och som du blir lite beroende och glad av. Kanske något att ha på repeat. Det här är Ella Langley nu och Choosing Texas. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Känner du nu hur vi drar oss till ny musik från Klara Hammarström? Gravity betyder ju just dragningskraft eller gravitation eller värdighet också.

0: Nu måste jag verkligen leta rätt på mina handskar eller åtminstone ett par vantar, för det är ganska kyligt på morgnarna. Den härliga hösten fortsätter med fler utav dina favoritlåtar här i den perfekta mixen. Snart låtar som jag vet att du känner igen, kanske till och med kan hela texten till. Och så ny musik också ifrån Jay Smith med Fast Lane.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och... Trocadero!

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Känner du till Maria Jane Smith från Smith & Tell? Han är halvbror till henne och han vann Idol 2010 iförd kilt och vid sidan av musiken ser han takläggare. Det här är Jane Smith, Fast Lane. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta

Megapol också. En romantisk tisdagskväll som fortsätter med ännu mer kärlek till Alex Warren. Älskar hans Fever Dream. Det här är ny musik här på Mix Megapol.

0: Det här gänget, Smash Into Pieces, de var med om en läskig grej i fredagsmorse. Då satt de i en buss på väg från Örebro till Malmö där de skulle spela in en musikvideo när de krockar med en älgtjur. Nu gick det tack och lov bra för alla i gruppen. Jag vet inte hur det gick för älgtjuren, men här fortsätter vi vidare också den härliga tisdagskvällen med fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Tisdag kväll när vi laddar upp för höstavjämningen imorgon med de bästa låtarna också att dela med någon du gillar i Glad höst topp 10. Det är ju vår egen hösttopplista som du hör här varje vardag 9:17 på Mix Megapol.

53 000 kronor kilot. Så mycket var det någon som betalade för årets första hummer. Det var ju hummerpremiären igår när hummertinorna lades i. Och idag tömdes de för fångsten. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Ja, nu är det nedräkning till den 22 oktober när Molly Hammar drar igång sin höstturné. Och exakt hur hon laddar upp, det ska vi ta reda på, och så ska du få hennes senaste ängel också.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

när hon var med i Idol. Och kramas mycket, hålla sig grundad, modig och varm. Så laddar Molly Hammar för sin nya turné som drar igång den 22 oktober. Och här är hennes senaste singel, Ängel, här på Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Show me what love is. What love is. Sanna Nilsson här på Mix Megapol, där du kan komma över 503 640 kronor redan nästa fredag. Så se till att anmäla dig nu, sträck dig efter mobilen, mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år. Och så ska du komma ihåg den här summan nu. Det är kanske du som blir uppringd. 503 640.

0: Tommy Körberg, inte bara här på Mix Megapol, utan hans röst ekade ut över Liberalernas valvaka också här om veckan. Det finns en musikal i Stockholm som har nyligen haft premiär, Chicago. Det finns också en grupp som heter samma sak. Vi ska lyssna in dem och Darin också när den perfekta mixen fortsätter.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Lite efter 10 och efter en god natts sömn så vaknar du upp med Gry och morgongänget precis som vanligt. Och imorgon så har de Bodis på besök och på torsdag Kjell Bergqvist och Björn Kjellman. Och imorgon så kan du också vinna Fjällkälls vandringsryggsäck fylld med ett presentkort till kläder och utrustning för ditt nästa äventyr. Allt värt runt 2000. Så lyssna efter 9 också på Mix Megapol hos Gry och morgongänget.

Vad är det med kändisar och deras hundar? Nyss var Bianca ute och rastade en av sina hundar. Och hon var tydligen så trött att hon inte märkte hur den lille lämnade spår efter sig i hissen. Något som inte uppskattades av grannarna. Fullt förståeligt. Och Gunilla Perssons lilla hund var så nödig att han gjorde ifrån sig på Centralen i Stockholm också.

0: Och underbar tisdagkväll här på Mix Megapol. Igår var det hummerns dag och idag är det noshörningens dag. Varför har vi alla de här dagarna? Ja, förmodligen för att vi ska hitta några anledningar till att fira. Så här fortsätter vi att fira det då med Gyllene Tider, Kygo. Så för ny musik också ska vi få Elton John och Dua Lipa när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Under fotbolls-VM i somras så fixade Kygo en remix av Erling Haalands gamla rapplåt. Och den toppade Spotify. Och nu har Kygo slagit ihop med Khalid och Griffin. Det här är ny musik här på Mix Megapol. Save My Love.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Allting har en första gång, och för första gången den här säsongen så hade jag hamster nu i morse. Det verkar bli en ganska klar natt också, så räkna med lite kylslaget imorgon. Men nu kan du räkna med ny musik här på Mix Megapol från Petra Marklund.

0: misstag. Mix Megapol och den perfekta mixen. Och en gång i tiden var hon tillsammans med Johnny Depp. Vi ska lyssna in ett av hans ex och så en mellohit från årets mello.
1: I det här rollprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Vi hade väntat i, eller jag hade i alla fall väntat i 2 år på ny musik från Benjamin Ingrosso, och så i fredags så släppte han 2 låtar. Det handlar om ett förhållande som inte var så bra för honom och han hade väldigt svårt att lämna det här bakom sig. Vi lyssnar in en av låtarna, Waste My Time med Benjamin Ingrosso i den perfekta mixen.

höstdagjämning imorgon och vi fortsätter att fira hösten här på Mix Megapol i Glad höst topp 10, vår egen topplista som du hör varje vardag 9 och 17 och imorgon med de bästa låtarna att dela med någon.

0: Ja, hur vi än gör. Tiden rullar vidare och vi närmar oss midnatt. Det är inte många minuter kvar nu av den här härliga tisdagskvällen här på Mix Megapol. Så jag har laddat upp med en stor kopp te och med mycket mer av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Shaboozy ska det bli, Darin och som nytt med Ella Langley.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte sjukt. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Dolly Parton som gick ur tiden för snart en månad sedan, känd som en av de största countrystjärnorna någonsin, sörjs ju fortfarande. Och då är det tur att det kommer nya i hennes fotspår, som den här 27-åriga tjejen från Alabama. Det här är Ella Langley och en av de absolut största hitsen under sommaren 2026 också. Choosing Texas, här på Mix Megapol.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: för att hålla sig vaken hela natten. Vår nattuggla, Daniel Kristiansson. Kan det vara kaffe eller är det godis som håller honom vaken? Korsord? Nej! Jag gissar på låtar som är omöjliga att somna till. Han har laddat upp med ett helt gäng sådana. Han finns med dig fram tills dess att Gry och morgongänget är här i morgonbitti. Och då har de ju bodis med. Och du och jag hörs vid 18 imorgon igen.
1: Rosa Flamingo i

0: fast det är typ det där tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Ja. Kanske händer idag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och Morgon.

Hej, hallå, god kväll, god afton, god natt, var du än är, säger då Nattugglan, som får börja med att tacka Maria för det sköna kvällssällskapet, vår trygga röst som lyser upp i höstmörkret via Mix Megapol. Nu är det min tur att göra det fram till klockan 5.

0: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

Det är många låtar som har anor från 70-talet. Det här är en av dem. Dan Hill skrev Every Time We Touch 1977 redan. Här var det Kaskada på Mix Megapol. Och det är glad höst. Vi fortsätter och firar den, och blir det någon glad höst utomhus? Ja, kanske. För imorgon då mestadels uppehåll, med undantag för lite skurar i norr och kanske längs västkusten också. Men solchanser finns det, framförallt i de östra delarna av landet. Och som vanligt tar jag på att säga nu med temperaturen då. Knappa 15 grader i norr och dryga 15 i söder.

Du hör på Mix Megapol med Nattugglan Daniel Kristiansson. Jag tänkte vi ska sällskapa du och jag fram till klockan 5 imorgon bitti. Så en bra stund kvar tillsammans du och jag. Och idag är det något alldeles speciellt. Idag är det nämligen höstdagjämningen. Och det är inte bara en dag utan egentligen ett speciellt klockslag om en dryg halvtimme. Då kommer solen att passera ekvatorn på sin väg söderut. Bra.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megafon.

Tre svenska akter på raken här i den perfekta mixen. Det var Agnes, Millas Mirakel och så Smash Into Pieces. Som numera verkligen gör själv för namnet. Och de lyckas ju krascha med en älg i fredags. Som tur väl var det ju ingen som blev allvarligt skadad i alla fall. Men det där lär de ju få höra framöver. Det är en sak som är säker. Och vi kommer att höra dem mer här i Mix Megapol också. Vi ska fortsätta med nostalgi och ett arkivfynd från Savage Garden.

Vi har ett kassavalv fyllt med pengar och nästa fredag då är det dags att öppna och se vem som tar hem 503 640 kronor. Det kan bli du. Så anmäl dig genom att smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor per sms och du måste vara minst 18 år. Och beloppet igen då, 503 640 tävlar vi om.

0: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång. Va? Länge.
1: Var det en Samsung?
0: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så störigt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Godnatt, godnatt, säger då nattugglan. Fast på ett vaket sätt, ni förstår, eller inte. Men hur som helst, vi är vakna fram till klockan 5. Det är den 23 september med mestadels uppehållsväder idag. Det kommer faktiskt att bli ganska fint höstväder om man tänker efter, med undantag för lite skurar i norr och längs västkusten kanske. Men i öster, där bjuds på en hel del sol och temperaturen i runda slängar 15 grader. Mamma hos

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMS-a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

märks att jag har rotat runt i arkivet och det kommer jag fortsätta göra. Här var det Dire Straits då i den perfekta mixen med Walk of Life. Daniel finns i studion och hoppas du har en riktigt bra natt så här långt och en härlig glad höst också. Vi gör ju allt vi kan för att det ska bli just glad.

över läpparna. Här var Shaggy och Angel i den perfekta mixen. Ja, vi fortsätter ju med vår glad höst topp 10-lista imorgon här på Mix Megapol. Det kommer att bli en ganska svår lista, tror jag i alla fall. Nämligen de bästa låtarna att dela med någon man gillar. Och det är ju just det där musik. Vi har ju så olika smak, så det här ser jag verkligen fram emot klockan 9. De bästa låtarna att dela med någon man gillar. Du får dela den med oss här på Mix Megapol. Det här är Daniel och Bryan Adams i den perfekta mixen.

Molly Sandén, Miriam Bryant tillsammans här i Superlim och Silvertape på Mix Megapol. Ja, det är mer än så som används för att bomma igen kassavalvet. Det är igensvetsat fullständigt, men nästa fredag då ska det öppnas och pengarna som finns där i ska då sättas över till kanske ditt konto. Så det gäller att vara med och tävla om kassavalvet. Skicka vin till 72104. 19 kronor kostar det och du ska vara minst 18 år. Och det viktigaste av allt kanske det är att komma ihåg hur mycket som finns i själva valvet själv då. 500 3 640 kronor.

Det är ju bara en dryg vecka sedan som han tog ytterligare ett guld. Mondo alltså, då i stavhoppet i Budapest. 6:20 klarar han då. Här hörde vi också denna mångsysslare med just gold. Daniel Kristiansson är det som sänder den perfekta mixen för dig fram till klockan 5 i morgonbitti. Och vi närmar oss en ny härlig timme. Det gör vi i sällskap med Marie Fredriksson.